vägen. Flaskorna du ser. Flaskorna du ser. Som är kvar hela golvet. Cyklarna tar med.

Orkester dan? Ett symfoniorkester, det passar. Ett symfoniorkester och det kan spela Atlant Tone-like i världen. Ja, tycker hon att säga, nämna en annan sang så spelar det. Gangnam Style? Ja, inte problem. Det kan ha. Ja, tänk kolla. Pirates of Caribbean, det är då det spelar och det är då spelar han bara attanfra och framanfra. De då spela allt och de kunde spela allt. Är man lugga spela det knatt? Är man spela det knatt och är med ordla för vad gör i rocknis vi att ordlarna här var just där men är man spela det kunna lugga väl. Heve näkar att kon näkran tonar se en film. Ja. Hör det? Okej, ja men hicka så, men så är det ordla vi. Så jag hade dansat ett tag att förra för att hitta en film så är det som oftast tonlager att vi. Har du slagit mest det? Och den tonlagern är all oftast spalter av en symfoniorkest. Det är en symfoniorkest som är spelar tonlagern kjolt om du tittar och gör någon iPad eller en iPhone så är det symfoniorkester som är tonlagern till filmen. Och det första stycket som är kär för att spela till är nettopp från en film. Det är en film som tittar inte att säga. Det är rockningsvideo till att säga. Det är en film som heter Mission Impossible. Nej, det är hopp jag visste inte att det var så. Det är hopp jag visste inte. Det är släckte lov att jag tror. Det är släckte lov att jag tror. Jag vill släckte höra att det var så. Jag har meldat det om att det var så. Det var något. Det är för att spela Town Legend till Mission Impossible. Men det är akkurat som om att det manglar oss här. Vi orkestre. Vet man til å være som mangler her? Ja, det passer dirigenteren mangler! Og dirigenteren Bernard Wilkerson, gjør han et størst klart! Mission Impossible!

Mission Impossible. Og nu, kære bøttene,

0: att det lyckas spela det kon häva tid vant några sanger hemma. Ja, härligt. Och först, till nu ska jag se det kon annars söva och så kommer några sanger då att jag får det kon att synja vi utan sanger. Till nu skulle det höra, till skulle höra om en drång som är Sigmund, en agent som är Torit och om en man som är Tröntor. Detta var för en från Aron Sojane. Det var för så nekk från Aron Sojane att det var Aron Hei Mortensen på Borgarstjör i havn. Så det är öjliga längst för henne. Det var så längst för henne att det var Aron mamma och pappa dikar lute, Aron amma och abba dikar lute. Ja, det var... Det var i fyrre tøyene, så längst för henne var det. Och vi ska se här syndrom hese tror jag om Sigmund, om Torit och om Trönt. Sigmunder bo i Skikve, og til han åk som er til enn. Hun her ved Samalea, akkurat som tog han 4000 år siden. Sigmunder var en løytel dronker. Naga som drangner inn her, eller kanskje sin større, som tid som her var storbadjar. Omkrat ikon er jo kanskje storbadjar. Ja, ja, ja, ja. Så store var Sigmunder. Og Sigmunder, han var sér stekliga fytter og øyeliga stersk. Tröntor hinvein, han var vaxen. Ikke ordentlig gammal, ikke som en abbe, men vaxen kostene. Og Tröntor bo i Göte, til det er som G-festivaler nere, og han hadde kanskje hørst om. Der råkner vi. Tröntor var... Tröntor var snoen. Vet du ikke hva det er? Er det snoen? Att vara snoen, det är att vara smarter, att vara snilter. Jag råkar med att flera tycker här inne är det snoen. Hvis mamma tycker att säger, du får inte kaka i det, du vill äta bara kaka, ta onkel och föringar det. Så säger jag det, ja men så skulle vi ta kaka. Nå, hur är föringar det? Bamsan! Det är att vara snoen och det är att röntor. Och så var han ägstna att synder under. Torit, hon bor i norra, men henne får inte säga något om än. Alltså Sigmund bor i Skikve och Tröntor i Göte. Och nu färar vi 1000 år åter i tojerna och till Skuvjar. Kanske halda dit att det ser ut ta. Odjana var akkurat där som är som där är i det. Odjana och fjöllene och hägen och vattnene och allt det. Tidkom de färre ut så att det är lio här så kom det pejka ett fjall. Och det sa nätta samma ut ta som det ser ut i det. Men här var så var det inte att husen och inte vägen. Här var inte badnagärar och inte skolar som det är i det. Men solen var lojka björst och manen skain vid kvörst. Just som man ger i det. Så lades... Svata ut, men tid, kussi halda dit att ta ljóa i.
1: Stekka, stekka, stekka, stekka, stoppa, stoppa, stoppa!
0: Ikki så lajus, þetta 1000 år så gärna. Det är 1000 år så gärna tid. Det minnas till att ta i tunne. Ta var ingen fär telefon. Inte så var det. Det var inte Playstation.

0: var inte sjön var inte så var det som larma i över. Eller jo jo alltså också det var larma. Larma jag så kvärt det var larma för 1000 år sedan. Kvärt det var larma för 1000 år sedan. Sjölvan det här är väl vinter. Här är vinter ofta väl näck vind. Här är vinter. Jag också annor vi räknar med det. Fåglar, ta passar. Här har vi näckve fåglar. Näckve fåglar. Och lonte, ja. Och en kick för vi det. Och här har vi tjejer, så det näckve tjejer. Och pappa Sigmund, han får att munka efter tjeja köttet han hörde tjejen järma.
1: Jag halte jag vet skulle ha varit fiskan bäck för det,
0: säger pappa Sigmund och hukte ner i hejan.
1: Kvann väcker, jag halte får forma väckra kött, kvann väcker halte att det ska välja bär.
0: Och så gick han och ner i hejan och hukte.
1: Och här är det, jag halte för att välja bär antal. Ja, kom hit, kom hit, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka, tjocka. Här! Här! Åh, här är sånt jag! Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack! Kom inte, kom! Kom inte! Hjälp mig med att fanka, hjälp mig med att fanka! Tänk jag igen, tänk jag igen! Tänk jag igen! Det är bara för att... Nu fick jag! Och så det ska vara dejligt att sätta tänderna och göra ett effekt väckra krav. Jag gläder mig. Tänderna rinner i vattnet långt. Jag gör mig till hot och sista i armstackarlar. Men jag ger hotten i det så älper av vöcker. Jag kommer man att tacka lov i avnen. Nej, färd ju ner natt i hevet här. Färd nu, tjock! Så lär spyrja sövan om Sigmund och pappa Sigmund. Här var vi i hejan efter sig. Pappa Sigmundur ät bräster och han är en badja som ät bajner och tar högt och klantrast vid en soring. Och det var heller inte som att säga att ta av dövon att klantrast vid soringar. Soringren ät havgrymmer. Och havgrymmer har i händandägen sett sig fyra att komma efter bräster och bajner och vissar hejan en man som var ur göte. Och minnast dit hur han ät? Ja. Han ät tröntor, tröntor och i göte. Haugrymur, hætti å med att komma vi. Heje ångan fri, fri och sär. Haugrymur, säger så. Tröndur du gant, sigla.

Vi han estrujest man till man om skövingan är viljan och kron main. Så av stäganda trä må jag häva vi. Nu kan ongen gera märskia. Tröntor här, och i egen ägg.

det gör jag bräst Björn och Nichira Ta i hand och korsne Vad nojga vi är svojma Så kom det i hand och säga Gjorda jag vid Haugrum Bräst och kappa i armen Ha honom i Petters Nu går till Haugrum och ånga Tunnar av Gjorda knäcker Vad är skottet dejer Dejer om att hettle Tyvärr är det dojt Tara av hettle Som har pappet tår Han som har Reiner Den här kjolver Bara till bräst Han har bara

0: ansi eftir, segir Ulfur. Og sendi að spjót og rakti björnuna bænt í bringuna. Hygg, hún dói.
1: Men hvað? Hún langu dei.
0: Ó, tíði negri jassar. Her lumpa á þitt mig. Nú átti ég að vera illur. Men Emma Korstinu segja að hetta vera bragt som tíða var gjörst. Og að hann á henda det var Ulfur stoltur av að hafa svo raska drangir byggvand. Som säger Johannes så åtte Ulfur en av dötter som är Torit som var så av bera vöker. Och Sigmund och Torit. Sigmund och Torit hade gott eja och akvaröro. Att det var gott eja och att det var sin förlypter. Att picka hela lydesynter. Ja, förälskar. Alltså det vill säga man har gått och att lejast och gänga hand i hand och vill gå och vi. Alltså, man får hotla att geva perleband till kvann annan och dranger får knappt hoa för att be. Och sommerspröjta luktelse och asse och greja så här. Och allt det gör till Sigmund till han var förälskad och Torit. Og Torit helt at Sigmund var så sterkur og det var så flott at han er klar at drive bjøtnerna. Og så sang Sigmund fyrir Torit. Og nu må tidsinja vi

stóran koss og Sigmund vaks upp og fexar Turid til kon eller rattare Turid fexar Sigmund til man og de flotte bæja atta til förja til skivjar a byggva just her som Sigmund vær ta i han var loiten og minnast ett ein som var vi ta i pape Sigmund døye Tröndur i göte och vinta ditt kvät Aina fel tar Sigmund var vaksen med avur och boe i skickve Ta kom Tröndur atter Han kom om nottena och atla jag få fäder av Sigmund Tröndur stilla sig utanför i husene och så säger han Vakna nu Sigmundur atter kom i Nu at vädja til, kom nu upp. Brestesån, morgengrån, trakka ui ein pott.

0: Ja, hatta var sövan om Sigmund Brestesson. Och som du vita, så var Sigmund Brestesson Vuchinger. Han levde i Vuchinger, tog in och var själv med Vuchinger. Nu ska vi ta höra om en annan man som levde i Sjönon. Han var inte Vuchinger, men han var sjöranare. I rockni inte vi att det var Horstoman, men jag kan så nävna hur han äter. Det var halv 60 Horstoman, det rockni han säger. Han äter nämligen Jack Sparrow. Känner du Jack Sparrow?
1: Ja!
0: Okej, okay, ja, men nu för Bernard Company att spela Fyrdekon temaläge till Pirates of Caribbean. Och det är jag som Jack Sparrow är. Tjärs väl, Bernard!

Jack Sparrow. Og så er vi kommet til det seneste leget i kveld. Og til svarsen av Venus Symfoniorkestret er at tar man en spalt av seneste leget, så er det akkurat som livet. Ikke utan så at avskårene klappet sånn jeg, på å si ommater sånn jeg, at så må orkestret lykkes som spiller en av treet. Så vi kommer til den aller seneste sangen nå, den aller seneste stikken nå. Og det er et stikke som vi skriver om en kong, som er så, som jeg vil være så øyelig ljøter. Og vet du at jeg ikke vil være så ljøter? Det er at han et ljøter, men han vet ikke ljøter. Men han et ljøter. Og vet du at jeg ikke vil være ljøter? Det var tog at han ljøtra i. Og vet du hva det at ljøtra? Her må være onker som vet hva det At ljøtra, det noe som nøytene gjør. Ta nøytene for å ta beite, ta ganga i bønnen og eta græs. Så eta det og eta det og eta det. Nå tykker jeg da, så svelte det da. Så var det riggen heimater i fjøset. Og så er det ikke kjøtt av meg at eta om kvalt. Så får det hod til at eta okkur så sant om kvalt. Så er det ikke. Men ta her er det så smart at de kunne køre med det som de har kors i bøten. De kunne køre opp etter munnen. Og så ljøtra det. Det er at ljøtra. Tyvärr så har vi inte ringt via Jotra. Det är väl också dejligt att kunna Jotra alla inte. Också det kom till när man ligger här om nottorna och så får man ho och så gör man. Så fick man rastan fisk eller och läckor som man har ätit om dagen. Allt blandas samman, morgonmat och nottorna och sen. Det kunde vi inte göra till vidare folk. Så hvis vi skulle Jotra, vad gör vi så? Så må vi å man ikke ørstjene at kjøpe tidsjegummi, så jødra vi tidsjegummi. Og til det som er sånn her kongren gjør det, han er det tidsjegummi konger jøder, og til skulle synes jeg vi, og hvis ikke kjenner årene, så sier jeg dit, la la la. Gjør så vel, Bernard.

Yes, over! Takk for det! Og takk for det, Bernhard, takk for orkestret. Hadde det senast i kveld. Senast at ikke i kveld. Ikke utan så at det sier om at du råper og klapper og sånt. Det er oppvis vi det gjør. Takk for det! Ja, takk da. Hva sier du? Skulle du spille mer? Ha? Nei, det sier ikke. Ja, ja. Skulle du spille mer? Jeg har ikke skulle spille mer! Okej, okej. Men gamla nu så vill du nåt till Bernard. Kat. Ja, känner du det att känner du det några kvar ju några det kom? Ja. Ja, då det där kvar. Känner du det oh lover och jag ett björgen fram, ja? Känner du han? Och inte kata kata kata kan ju på kall dansa lite lite. Är det kvar som heter oh lover ryttar av ros och te för Bernard att spela för jag kom. Og tid er velkommen at kvå av vi. Gjør så vel, Bernhard.

您让大家讲。

Jesus säger: Sannolika, sannolika, säger jag till honom. Fettler inte kvötekottene och i hjörna och dör, ta och värde det ensamast. Men dör det, ta bär det miklan avväxt. Han som älskar lövsut, missar det. Och han som hjärtar lövsut i hessen hemma ska varvöjda det till övrigt löv. Tänner näkar mer, fyllt han mer efter. Och här som är ära, här ska ösna tänare mun värra. Tänner näkar mer, ska färgen ära han. Lät jag kunna göra åkra kristna tryggf. Vi är nokta djävulen, alla gärningar hans och alla ätbror hans. Vi tryggfar av god färger, en allvalda, skärpare himmels och järnrar. Och av Jesus Krist, hos ögonbarna son, var han herra, som är giten av höjlaven anda, åren i höjm av Mariumöj, pynslaver under Pontiusse Pilatusse, krossfester, dejor och järnravor, nyrfärn till helgar, trea dagen stein upp från dejon, färden till himmels, sittande vid högre och hånd hos färgers hos allvalda, hian han kommer att döma livande och dig, och av höjlen anda, en höjlaja allmänna kyrkjo, samfälla tar höjlavo, fyrigeving sintana, upprörst likamsins och liv om altor och över.

Tadija og sank under løsla av Bernadette Wilkinson. Skrugangan fer nu annarskas vakle noen, og vi kan si at Ålasøk og Kauri at vi vel manna vi sankar under ötlund landet noen. Da blir jeg venja 15. juli og har haft 4 venjengar. Og i Kauri noen jo iver 300 sankarar, og det kanskje det største Kauri, Ålasøk og Kauri, som har vært nærkrant i. Kaushankur hefur verið að tingus vötlunum svojan 1930 og sívenja að Kauri hefur skiftandi kólaugjarar svojan svo fyrir árni hefur hans, hefa hans Iversen, Tóra Vestergaard, Leif Hansen og Páli Usanda gerir stjötna kórunum og í ár það Osbjörn Bestelsen af Strondon som stjötnar Ólasöku kórunum. Osbjörn hefur verið kólaugjari svojan er hann verið höllt ungur, 16 ára gamal og verið kólaugjari tja kórunum Vox í einu 25 ár. Í 2022 tók hann masterutbyggving í rytmiskari kólauslu á konservatórinum. Í dag stjötnar hann strandasangkóru experiment som hann tók vi efter Sigrid Siversen som stjötnar största i kårunnen och kvinnekårunnen Fjojo. Och som syvende så börjar kåre att synka ta kårlöjaren ber ea av skrogångarna så tar vi helt kött. Kan jag säga att kårsankor och tonlager är i familjen och kör avspittnet till att papi hans är Amund Bertelsen lötte kår i nekvar och han spalte ösnen med en annan urko. Åsbjörn har utsett nek tillfär till kår, kanske sälja lagt ett att ha rytmiska och han har ösnen gjort alla satser till sankarna som ålasöker kår för att synka och är ettla lagt att trät äldre satser. Som sier så vil vi begynne med en solme, og hva vil vi begynne med?

fire.

Ella sukka kåre för nu är synja av kundi att hujar häve tja hänuske Johansen. Falkakärre vysesankaren andajist i oktober i fjör. Paul F. Ishte, hänus ette lät till och Asbjörn leidlerattes fyrir kåre.

Na na na na na na.

Om coachen och alla söker kan ni annars säga att han har varit i Tinkosvallen och sen 1932 och att han fästes som stjärtnaje för alltså 55 eller 65 år sedan att han gick en vakstöjn. Och i ivlite som Leif Hansen har gjort i det som har varit stjärtnaje och alla söker coachen och sagt att Ola Hartun Sali har stjärtnaje coachen och flesta färger. Han var coachlöjare och alla söker av första sinne i 63 og stjøtna i kørenen om 24 til i 2020, ta han stjøtna i kørenen fyrir fyrst og fyrir. Han sank øysene ofta fyrir til midnatt av sjansjen, og som sier er vi øysene fyrlagsanker her av vaklen om av midnatt. Ja, og nå genga, og tingfolk kjenne byrja så smått at genga inn i løgtingsjø, to i løgtingsjø verir, altså sett om ungefär 15 minuter eller så. Och intill tar halt det vid för att höra Gawan Furskan Koshank och vid Leja Fyre vi att höra Torshan Tofarjallans mysstövär.

0: Ja, mitt gamla land hörde vi så vackert. Så det är färden i lagtinget tog om en utla löte, alltså nu klockan 8, var det tinget sett. Det är samtidigt styrkipande lovande att tinget ska sättas av Ålasöko. Och det är tinkfarmaren Johan Dahl som sätter tinget. Och det är en första fär att han sätter tinget och ett nytt ting av Ålasöko. Och det betyder att det inte kommer att vara sommarfri i det och för att arbetet nu tänker på det här. Och här efter så förbannar Johannes en lagmör att börja fram sina första lagmans rövå. Men Johannes är den yngsta lagmör. Så det är spännande att veta om vad han för att lägga det då. Tui at sitande samgånga mitten folkaflotjen, sambandsflotjen, janarflotjen hever ikkje sitte så lunge til søen i april. Så det kan huksast at røvan fyr at snikka seg også nek om kvitt her som fyr. At henta, altså kvitt samgångan og løggmavur at det er at legja det da. Løggmavur har sagt at røvan er sinter stittre enn vandet tog til høskar skje til togjena. Men annars har han ikke sagt sånne om hva han føler ikke denta. Men Løkmaur hever fratse til at jeg kjipa røvene sjolvor. Han har jo sagt at han for at jeg kan ta mal fram som han heldig denta skal ikke sa. Og så får jeg da høyre sitte om han tynt.
1: 26-20 är det sätta. Och jag vill nu höra till att bjöva tingfolkom, lögmanne, landsfolkom, rysumböje, där kommer att dra ting. Vi inskjuter med gott tinkar och god siktning och välaging att täcka rätt i ögonar, lande och folket är fram. Jag vill också nu höra till att tacka Osbjörn Bertelsen och alla som är kvarna för Ebra Vägra Sank. Alla stycken sedan namn. Och så färg är att ge ordet till Bane Johansson Lökman. Kör så väl.
2: Herre förmöver. En glotte för framman. Itst och i havsbrunnen har man slöjås. Nu stannar samma följtje och ser ett utekorst. Nu tjockhås. Vi undrar åren till MC Restorff höskar så väl när färger vi in i första tingar efter väl. Nytt lökting, nytt landstyre, nytt kaos är sett ut i kost. Kaosen vi har sett ska först och främst styrka sammanhållet med den attarlinjen i följum. Sammantvinna ung och äldre, styrka rötnar som håller oss samman och ger oss nytt spår om bästa omstöver att växa. Endamal är att finna värnsämjer så vidare felaksom. Ikke bara nu, men i många år framöver. Herre förmöver. Fyra år sköter närm alla föringar som under antakt och hukte att sändare in höjdalar. Underspurrar valde sanger som har levat i ökar felaksminne och gav ta emot nytt liv. Tar finna nytta grönar av växer röten som undanfärden attarli har fest. Just hända mynden säger nek om samfällighet vi vill skapa. Vi ska inte välja mellan det gamla och det nödja. Vi ska inte sätta attalig kvart upp vi möter öron. Färast i flockon med spjött innan nu ischer egen nålsen. Ta i vidare spjött, dräknar samfällighet. Ta männest, ta i alla föringar här möjliga att fästa röter, växa och sätta sin egna dam av framtiden. Och just det, en festa röter börjar vi en steg att höra till, en hem, en bostad. Vi där känner en äggfolk att lojen till egna bostad är lång och tung. Det avskar inte bara till unga, det avskar allt samfället. Då tar vi folk inte för sig bygg, vi är också torrförare att stanna familj och skapa en framtid här vi följer. Vi skulle inte ha sittande i åkken att attarlinen som kommer är värre fyra än föräldertorra. Vi färdar till att sätta uttörsliga avtryck i värsk av bostadsmarknaden. MVG blir återbordet till en nödvändig bostad i våra bygder. Det var einfaldare at avgreie byggjemal til vittjeren av malo om matrikulering vir stitt. Byggjesamtykter vil ha framme til bæra godkjender av kommunen, bygningskundgjeren vil endskåa. Vi fyrrøyka en bostadgrunn, og vi skal lagt om fortjensnæg til tøymon som kjeipa eller byggja som fyrsta bostad. Og i løtene vil ha fyrste stien i tidsen til at byggja nytt lesrahøy ved hundratals uibivån, anså vi kjenner det i akkar grannalandet. Har du formøver? Vi sanns noen morgon til Marsen Johansen, som spuren Emma tolkei så innelige i høytelån ved Sjøntje, aperten av tøynen herron, gava fra okkon til tøyn, byra vi tungere bæra, bæra henne bedre enn vid. Skulle kommande atterli bæra byra bedre enn underfæren, skulle vi avhaldande gjøre omstønner til familien lettere. Forelder skulle selv kunne legge barsfarlov til rattes etter søgnen tørve. Så det er først og fremst de som kjenner tørven til familiene. Tøyer sanggongene setter seg fire etter barselskipene smittligere. Høver livekostnader reker nek, og særlig at badnafamilier merker det, tar vi utrørsene vekse. Tøyer skatter for badnatjekker av 20 000 kroner leten til å innføre bad. Badnafratrådene skal hakke i stien neste årene, og færre vil under å hakke mannaverlige hamarske for barselspenning. Hes er avtøk som skulle gjøre det lettere å skape familieliv i førre. Men gøver familiepolitikker snur seg øyne om de unge og tørre møvløkere. Atlan er at sette stående skattefri av øyløverkonto som kan etter følge til øyløver og gjøre bedre møvløkere å spære sammen. Maler øyne at hakka bæge fratrådning til lesende og inntøk om marsje for møvdråkning og i lesere stål. Enda mal er at minka om fortjallig trusti at hei lesande og gjerda lattare at ubygga seg og i fyrju. Men herra formaver, vi høydølun var det spjart ei unge som var i middeplnum. Hver sjanker hei syna søv. Og framafri kvenn spyrra stau en stjötna som hei gins løyna fram og undan. Og et undangongu folk. Såløys er òsne og i fyrju. Gerandstæren i det skafter av atterligen som lette løyv og saløy enn ekva okkon skulle få mølagene at trøyvast og mennast. Og til betyr, her har vi et mittelvirkneste eldre borgere i Europa. Helten av borgere mittel 25 og 44 år i arbeid. Det ikke selvfølgelig. Det tog at arbeidshjemme eikjenner okkara menta. Og just hekta i pure avgjørende vi skjermahengsmøyene mittelen atterligene. Til følger og fagmenter. Det er mest styr at hver øyneste arbeidende hånd sammen hver aldri ned, flytter dere rett av løy, og slår fire at vi varvøyder det gode samfunnet. Og tog, herre formøver, skulle vi ta med skipene her å løse bedre arbeid, øyne ikke pensjonister. Tog vi er mest styr for møtrykning, hakka. Og vi må trykke at de som er ønsken årsøk og mål av arbeidsmarknaden har vært virkelig kår. Fyrtøya pensjonister har vi som ett lønn av kipan som pensjonister, og vi har verre fyrt fortjallige at de tar våre flotter i vår fagkapensjon. Tøy få tar en av særlige ett lønn av utbød at skjedd vanlige fagkapensjon. Herre formøver, et godt samfunnet vil ikke øynes mat etter tøy som det gjøver dere unge. Det vil øyne mat etter hvordan vel vi fjerer vi dere eldre borgere, som har gjort sine skilder og tidsje arbeid i djøgnen og et halvt arbeidsliv. Sagt av annan hatt, vi skulle virsmeda spårene som akkurat forfedre har sett i sanden. Vi må omgade glömma rötterna som gav i okkon liv. Men herra formöver, inte allt som fäster rötter är gott. Det må vi ta av i hova. I skriften läser vi att okkos kan vara röd till allt illt. Vid det halvt igen, jag vet öll att hesen hova tinge kunde vara samt om at rusene i røden til alt illt. Og tog må vi lette mye fyre nå. Fyre sommer bor jeg løkreglene fra at brottsversene i førjon gjerast alvar sammer. Halt blir lagt av større nøkter av rusene, og det kan være en avbedding om veksende misnorsle. Hette hakthøl, men det mennesker vi byggva under hakthølen. Ung folk vi dreimån, forelder vi styrer noen. Vi skal ikke gjøre borster, vi skal ta av apert, alt vi feller. Tøy, hetta ikki berre eitt samgongumál, men eitt samfelagsmál. Kvað rótin til alt hetta ynda sum flæmir inn við førska samfelagi? Abendingar om at det bergfolk og i utlenskun harskalegjum der rinda ofta holdt ungum folkun og viprekna borgaren i fyrjun smuar upphattir fyrir olauligar tænastur. Det skal stekkast. Og tøyr spurningren om tøyrinn er komin af politiske myndlöjtjen og i samra vi lögreglina

0: ikke så utbyggingene kommer i ljøsmålet, og i følgen har vi en sånn hokbord som virksomheter handelige utbyggingene. Ikke snart i våre en sølsyn søve. Løgene til første ungdommer rimeskere, men det har alle alt vi fjellet. Det er bedre å dyrve, arbeidshjemme og viljan å lære. Fyrre år løser vi av fisker.fo om unge havnamannen Andreas, som grødde fra at dreimeren at føre trålare. I norsk og Milon har Hildebrand vurst at en unge føringer kan vinne seg virusmiklet rønter av sjøvnen, samtidig som han mekner å standa av eknån fortjærligen fjøvnen. Og i løsning for setre så vi øyne spørenån ur høytalån, Anne Lovise, med alle ørene til at gjøre det samme som hun, nemlig å lese budskaper og virkesfrøy i følgen. Målagene nekver og fjellbrøtter. Vi skulle ha vårt samfunnet her ønsken unge kjenner at tørre vel mindre verst enn velet til ørene. Tøyfer samgångene styrke samstarve mellom arbeidsgjøvere, fagfølge og myndeløkere. Fyrsta skra at endreskoa yrkesutbyggingar. Campusverskattlanden heldur fram og vantande vi færre under at bytja felagsbygningin om årsskiftet. Alloy, 3 år etter til atlanden at lesande av setsnån flytta inn i bygningin. Eltgångten til vaksnamalalære og forelagamennig skal gjøres betre, og eisne ung vi særlig tørve skulle få mållega at tega eina yrkesrattaja utbygging. Atlan at sidda utbyggvisna til klatna handverskare stående i fyrjon. Vi vil heva en mora skapande fakaskola her da kreativa, handaliga og verkliga fær større rumt. De öll, bøtn og ung lær ikkje av samme hatt. Samstundes må vi lea skolan til a nutjan og tøkneliga erbjørande verleika. Tyvärr stigtidsen til a banna et lærmarska snilltelefoner i fakaskolan og sätta aldersmarsk fyra sociala miler. Og vi dagføra nomsatlander og prøvdukkehatter vi tog i hoa av hvitlutjer i parster av Gjernstein. Tøknen brøytes kjøtt, men endamalet vi skolanen brøytes ikkje. Han skal framvegis menna menneske som då hadde hoksa kjallstøvot, teka apert og bruka sine evne til gangs fyre samfunnet. Herre formauer, skulle okkar folk bruka sine evne til fullnar, må vi trytja at samfunnet størst og haltførst. Og størst samfunnet krever størst vindeløv. Sjekkfuren framhandlende grunderleie under førske vindene, men nødvendig spørger vekser øyne fram. Smarre fyrtøkker og iverksettere mener nødvendig hosgått, løsner og møvløkker. Vi vil at det skal være lagt av stående virke, at krøvene til omsidning skulle være så fa og øynfølt som gjør litt, og at arbeidet vil vi er styrke fortjengere målager. Høy oljeprøsteren og større orskertøren gjør at oljeløydingen om akkurat løyer i ferden å tekke seg opp etter. Fyrvirtet i øyne sett er arbeidet at etter utlandske oljefølgen er kommet til førje at løyte etter olje. Vinnene har alltid doa at lea seg etter omstående. Hun har ment seg til nødvendig målager, viser seg, og hun har funnet nødvendig løyer til tøyner i brøyter. Som og apert hever politiske skipene. Skulle vi komme av mal, vi avtøk noen samgångene at lær fremja, må vi tåre å gjøre nøyskipaner. Men nøyskipaner ikke et mal vi selv om ser. Der skulle være kinsammer og apert av fotler. Antje å gjøre kan også merke å gjøre skøft. Politikker snur seg om at jeg apert av avgjørende som får tøtning mange år frem i tøyene. Det är också uppgåva som polisskiparna tycker att vi inte låter erbjörningarna växa sig större än det är nöjtast att vara. Ta igen nämna polisskiparna också först och främst och lökting och landstor. Men i vill östen komma vid en anhöjtan av boj och byggdareinen kring landet. Flöjer tyckare har varit tåsa om kjolbottnar samanlätningar. Det här var möjligheten att finna lösna kjol och det är bäst för alla parstar. Herre formøver, nøyskjøpene snikker seg øyne om å gjøre alt øynefaller. La meg nevne 2 dømme. Da borger har tørret fysioterapi, skal en nøy og måsvitter ikke sanke hjelpene. Tøy vil arbeide for en skipen her borger for bøgnløs og kjødre avgang til fysioterapi. Tar borgar ur törva kommunlakna skulle tälkildur möjliga nöjtas betyr. Tyska möjliga kvar fyra tälkildar sjönbanda vittalo tar i tätjur mönning. Östnu skulle vi ändå skoja lövarverkje så att ånejo fyrsittning vid tidsin borster. Ea maljer att borgar skulle få tjötare och gröjare svär och allmänna tjänster skulle kipa såleis att ha tjena pötsnå. Samslundes är nejot stövut att brinja färgar till avgörangarnar och i lycka fyra framman. Samgångar att föra en avbördar fotland fortsarpolitik och göra ojlöver och i framtiden. Då skulle vi ta av fortsarpolis reglervers som styrker allmänna fortsarstyrningarna. Då är vi färre under att hacka parstafärdskatten till fortsarfyrtögon ur 18% upp och i 22%. Och då är vi arbetet vid en längtigare löv i Atlant för kommande tutsarna har avsett värder kvarjar ojlöver er och nejoar. Maljer är ett av er görst och så bröjare politiska skämje som möjligt. Och en av större erbjörnknån har framöver i bröjdingen och i folkhetssammansättningen. Vi gör oss fler äldre och tar för att sätta större krav till välfärdskipaner. Då är färre vid samma vid kommunen att ta stöd till hur äldre och ska fortsätta framöver. Enda mål är att trycka goda tjänster till äldre borgare utan att lägga och nejoar byrar av kommande attari. Större avgörer är sjöldan till lättast. Men där är nejoar vill jag vill lätta efterkommande av störst samfällan. Herra formare, vi har inte någon såvitt att nytt kan växa fram utan att det gamla kvarver. Det är ganska just det som är våra största uppgåva som samfälle. Först attali för samfället till lands och en lutt. Först attali man sätter sina kaos. Det vi gör i det vi grundar lägen under en avgörande som kommande attali skulle täcka. Då skulle vi börja varva det som häver tant följande väl och ha drivit att bröjta det som öjer att bröjtast. Vi skulle göra ungdom möjliga att sätta bygg, stona familje och finna sina egna löj. Vi skulle virsmeda teg som är gynnt undan och byggt samfällig. Och vi skulle ta avkörnare i det som gör färgar störskare och i morgon. Till hese kaosna samgångan för efter och till mig vän att allt lagt inte är vi. Och en kaos som byggt av arbet, sammanhåll och all idag att följare er uppåt stärskare ta i nästa attali tycker vi. Gå och hålla sig god siktning följare.
1: Ja, tack för det, Lugnavur. Så är det inte mera av skrånne till hända funton. Och nästa funton har vi månaden den 10 august klockan 20. Vi hälsar dagskrån. Till väl av två mot limon och två mot värda limon till Norrlandröje. Och till elårsskiftet om Ålandsögrö och Lökmans för 2620. Och så då framlöva. Så är fonten och låtjen och framhållande gav Ålandsögrö som.
2: Ja, så är tinte sett ett nytt ting har i börja och Benny Johansson lagt man vid Hiltesvinna först och lagt man ströv och här han stack ut i korset kvarja kaos han och samgången för att halta A. Och i halta man kan säga att Rövan Bär är bra av att han är yngste lagt med vår näkrande och han lägger sörandet av ung, läsande och bjär. Men det var östene av äldre attalier, att binda attalier samman och vid viring och frälse att bygga vågar göra det här som teg i djungo undan och har byggt upp. Lökningsform av vår tjej så var ju Lökmans rövan vid gör det till den 3 august och här fär Lökningen så och anstövande östene hör vi att säga sina meningar om Lökmans rövna. Men vi tvärar nu att höra några tolkningar och mätningar av rövene till Katrin Petersen är klar i utvarstrovene vid Eirik Lindenskau och Sölvet Nolse. Politisk och vi märker om. Gör så väl, Katrin.
3: Ja, takk for det, Louis Mikkelsen, ur Tingenon. Vi får høre fra Louis Mikkelsen etter om en lød, og hun får finne omkran som kan gjøre omkran politiske vimersinger om røvene, eller først og inntrykk. Men så, det passer som

0: Som Louis säger att här så har vi också en Eros Halbert Nolse och Eirik Lindskog och ett år som var hemmafrier som är mer luxus i röven. Hon handlar en om hus och heim och inländes vi i skiftet och stämmer med den attarli och tillgå som fokuset. Kvart, rantikon till lux?
1: Ja, jag hade bara en utav lögmen av vår appellerar att synta till och gå. Jag synte patos i det, appellerar till och gå när man stannar samman och felagskänsla och man brukar höjta alla denna sändning som de flesta var öliga glädje för det som jökna och rövna och bygga brygg med den attarli och så vidare. Och kämst innan ökar ävner som till att legera politiskt. Men jag vill börja vid tur som är halvt det vara. Jag har dalt upp och positivt och som jag understår och som sagt nu. Vi kan börja vid det positiva först. Jag har alltid här rakt nog så väl vid några älbjörn och troblägen som folk ganga högt upp i lötene. Björsjärtroblägen är en allvarslig troblägen för en älbjörn. Det är ovast och i rövande. Så det är sin rövande troblägen med en ung. Snildfonnar och sociala milar med en ung. Långt här löv och attland. Och nej, målsvidger ska inte föra hjälp och sådana. Så det här var... Jag har alltid att ha fanka några ävner rättliga väl och ta sig ner om det och nu får det sådär kostar så kommer och lovar arbete, politiska arbete. Men här har alltid att ha rakt väl, eller lökmar har rakt väl i rövnen till huvudspåskapen har lökmanne tar en börja i var att han vill ha ung folk att komma till färger eller vara värande i färgen och här är bostäder så blir ju en av kanske lite linn till att han finns i alla fall. Så här har det rakt nog så väl.
0: Arkur, vad har du sagt till först?
2: Jo, det är också detsamma. Nöglunda är detsamma som Sölve säger. Alltså, det är travren är ju sambandet med latterlin. Ja. Och det är också blejdröva som bostäder om böden, om äldre, om utbyggning, om arbetsmiljö, om rosövna. Och allt det har vi sett in i så sövna om latterlin. Ja. Det är ganska det man för att jag vinner sig så rövna fyra. Och så var den lite ideologisk. Alltså, det var ju nekvar praktiska politiker. Och så. En blöd röva som... Ja, en blöd röva vill säga så. Sådär, som, de flesta kunde ju svära nickande till det som sagt. För det är ju säkert några som vi knurrar så osamdomar.
1: Nej,
2: om man kallar det så fylltillighet är det. Det är ju ganska för negativt, men...
0: Är det inte ganska att tegen om att lökman var själv var det här sett nog snäck sådana fingrar med sig av den passade inte nog så väl till han som person att avera.
2: Jo, det är det helst alltså. Man ser så också efter hos angångsjälen nästan det är också öronflockna som så folk har ganska inte över så hejde för det alltså att hacka skatten som fortsätter för det och också över det alltså det är också någonting som är tegen vi. Det är ju inte som det var förr, alltså. Nu huggde jag för stortläggare och lade man sig undan till att damm från 1901 och allt det. Ta fyra man i köknen, ökje för ökje och målsökje för målsökje och ta er den ordentliga politiska röva. Alltså. Det är ju flott så från att hugga i köknaren, ja, till ett av mera blejta. Och då tänker jag inte att han brukar så höjta alla, alltså. Kallio brukade gärna för att söka värdarnar, alltså. Heimbro och Matrass och William Heinesen, alltså. Man tänker också även i Axel Georgien att det är samma att ta igång en utrotarkvinn. Ja, så det är vi att... Det är Lujtjus nog som vi byggnade på att använda. Men det är alltid blivit blejtare och blejtare. Alltså, minne ideologiska och politiska.
0: Är det något du saknar, ta? Helt du vill sakna?
2: Nej, jag vet inte. Det är en fin mat. Det är något man kan sakna och ju så röven är. Kvart vi så tjauar sämjen ett dömes. Kvart vi ES-limmarskap eller frihandelsavtalen. Det är något som inte ständer och ger, alltså.
1: Ja, och just det vi också har, ni hade vi också intressant och det är rätt att man kan inte säga att det är en folkadagsröv eller sambandsröv eller januarröv eller något annat, men det är ju en troubleager som också ofta är uttalesätter i så här tyna samgångarna värre, hvordan samegnar du till de huxande folkadagsröv och huxande tjajanarflöschen som vi har varit sakta värre en troubleager samgångarna och här tog i världen också torr först till Lökmanne att här var en öliga huxanar lia röv och lärde sig folkavlagsröva, tar man vajt kurs och tar man hickar efter kvarn han ska arbeta samman vid. Färon kan ska vara nog så bra och fönan gjort det rätt som du säger Kerstin. Det är eisen det som vi sätta Beiner Johansen i samband vi är vara fönan och bra och kunna samstarva och allt det där. Och tog undrar temi inte att och det rätt som Erik säger att rövnar är och kanske vi är en blundare synder blejtar kanske man röjner av fönan, man röjner att ta som samstarv. Och det är eisen det som tog hade ju flott sig för att de senaste Arne Blockpolitik är från han har öliga kvasser. Här är man nu för att säga att nu måste vi komma förbörja det här.
0: Vi skulle lycka vända efter om man är tingit till Louis Mikkelsen hever finns ju fjärdra ena timen som möjliga inte heller att Rövan var så blöjt att det går så att han har det kostar till anstöden. Louis, du hever Bjarna Karlsson tjata allt det.
3: Ja, jag har Bjarna Karlsson Pettersson här. Vi stannar här i Lögtingen. Och Bjarni, ja, du är så tänkt mig för framsöken kvätt och just nu kan man säga du är pappa, lagt mig alene också en dent av badnafamiljer och ung, men som höllt kvätt helt då om med sig här rövna att köra bein i Johannes Andropanne.
4: Ja, jag hade ju alla lögmansröver här var åker som är gott och åker som kanske är mindre gott eller som man är politiskt avsamlar om och så vid kvärst är det några ting som kanske manglar eller som man kanske äldre borde fyllt mera. Men samman omtid jag hade ju att röva han in i helt negativt hus som är uppe i tygene och som är aktuellt. Alltså det är att ha som, ja det du själv nämner det är att jag omstånda bäst för unga och barnafamiljer. Lässar om kurvet böt om det är att göra det lättare att vara familja och sätta bygg för det är ju pura centralt i det. Så hade jag också det gott han nämnt det är allvarsämmen som ligger utanför det här Rosens troblagarna som är där i samflanden och så också det här nöjliga avlagarna som kommer av och stora tillflytning till färja. Så det hade jag funnit att han räffaste till det. Så hade jag själv varit att han kunde just mörda på sig ur det vinnepolitiska. Jag var inte av en äka men det var nog så övertörsligt och fände kanske bara om några färre sektorer. Så hade jag också att några andra som var synes jag övertörsligt som jag saknade bo på för samgången till ekvar nyskivande vi skulle göra det nästa åren. Det här har man själv sett år och en. Nu har man kanske en gå att höja och huxa sig om men manglar visserliga konkret åtök tog vi vidjande. Och så hade jag också att det är öliga kärlet att Lökmauer inte nämner det här att det har varit allt fem eller sex flockor. Eller sex eller tjej flockor nu som är samtidigt om att göra upp vid rutschattarlösterna vid här i Danmark.
3: Man är nästan, det är inte tablet-släschenämt kan man säga.
4: Tablet-släschenämt. Man är i Amarska att se till att skulle få större utlandningspolitiska höjmelder. Lima ska bli IOC och så framvis. Det är ju också positivt, det är vi samtidigt. Men jag hade att jag som förhållande i samhällsflocken gör så gott arbete och jag viskar allt ut som här vi och kjolra reagerar. Så det har sagt ni verkligen. Och här vänar jag att jag lökmar för att tacka mig karaktär i framtiden.
3: Men som höllt och höllt till er törver att man fokuserar på ung och bostäder. Alltså det är ju så väldigt positivt, höllt du?
4: Jag höllt till er, det är positivt. Jag höllt till er nog den mest centrala spårningen, den mest centrala avgörande som vi har i första samfällan. Det är att syska för att ung välja läser för dem. Det är att få det höjmatter och att han har locknat lästerna i utlägg. Det är att få det att sätta bygg, födrundre, bor och stående familj. Det är krumtappen i samfällan och det är östna motoren i samfällan för att vi kunde männas bojar, att få folkavaxer och boskapar lite visskämmer som framvis och att det är större tunnare land på. Det är alltid i högsta stöttning.
3: Ja, men stora tack för Kari Bjarnason Pettersson, Tinkmäver, lotfastliga onkor Tinkmäver och familjepappa för framsök. Tack för det. Och jag har också gjort en avtal här vid Siri Stenberg, forskare i Tjövälde och man kan säga anstövlöjare kan man nästan säga hur så är forskare i största anstövflotten. Ja, kvart helt och tog som höllt om jag säger först och läckmansrunda köpan Johansson Läckmanna.
5: Ja, jag halte jag sjönt det den alltid några ting som måste kunna samlas om, men jag halte att man saknar alltså det kan det är ett projekt, det kan det är en politiska kaosan och har varit sjönt nu är nu något över något spänt på hur man kommer att göra vi George Hemingway alltså för det är lika som tema alltså och styrka till. Och är det ganska för jag stod ju i hemmen hon är också en rutsch ska man säga alla inländes roan och så att det alltid har vi att bästa rosa och någon tryck vi ytterligare samt om. Men så är det inte kört eller tjänstkapar lika kaos och kanske mentan lika kaos eller
3: Ja, til man kan se. Ja. Man kan se att i samgångsskjallen här vi ju nämnt att Rydgesvörgen ska stäcka och man ska få politiska hemmelder så för jag kan råa i sig själv. Men det har alltid lagt med över så. Han är ju frasigt att välja det som han helt i huvudtutning. Det har alltid han som släkt inte att nämna. Kväck, vad har alltid tid om det här i själva?
5: Det är akkurat det här undrar jag också nog. Nu har man en så bra politiska sämre i förrigen och inte gärna vid vi-skiftning. Och så det visste jag också inte att man vill en sambandska samgång så gör det han att vi tar med alla, men det är alltid jag bor till att framtänka bröjtingar nu. Och tojen kräver av honom att gå stanta egna benen och är det fullt förfört och här är det inte ett år om det.
3: Är du bänt för att inte för att hämta?
5: Ja, jag måste säga att häntan här är något så skuffande att det kommer till att jag ska bli. Och man sa att det är ganska från början av oss när man valde inte hålla fram vid att läcka av lotsen som åker just. Det är helt inte ett år om det är uttaget. Så det är akkurat som att om hver ska följa vera om några år.
3: Kosse vi tar ju förtjälja helt och det hänger samman. Alltså här är inte så öjliga när jag höllt uthörseligt, men barselskivan ska ge smittligare en skattafri badnachecker och 20,000 kronor ska lätas badnafamiljon. Man ska inte skattafri lönkonto, ska inte folk att ge ulöver och måltrockningen ska hackas. Så här är några ting som kostar oss inte. Kvar helt och tomt här.
5: Ja, här är några ting. Det är så inte nämnt som att lära att fortsätta till så till. Ta för något att man kommer så var det. Men några ting låg, alltså till att fyrtiga personer har ett lön, det hade gjort det gott, det har uppskått det låg. Och en kamp på Sverskattland är resten klar och man hällde fram i tog, det är gott. Men här är det inte hur man ska fortsätta uppskottna och heller inte hur man ska blåa. Fortsätta Kjellbergsson i förrigen. Så att hon hade nog snart rätta till Gerandus Löve, alltså Rosövner och att få alltså familjen här Batnacek och att göra några ting så det var lättare att sitta bygg och tror inte att hon inte bannar helt år. Jag måste säga att det är inte visionslöst faktiskt.
3: Timo är sin till arbets i anstånd.
5: Ja, och det är långt färdigt till arbets. Jag har nog gått uppskott och jag har ganska valt att vi är sin till fria lite första tygna. Men nu är färdigt och går strålkliga och i arbetshandskarna och jag har nog gått uppskott som skulle göra förra med Kjellbjörnsson och allt som jag är ganska sakna i just nu. Det är också som för så ser man för sig bort i världen och i samhället. Det är också tankkosten som är fraverande och i rövande.
3: Ja, men stora tack för det, Siri Stenberg, forskvinna i Tjövaldjuka och Ola Söko.
5: Kjell, tack. Lycka med.
3: Ja, jag har Stefan Klein-Polsen här kommer östene. Vill jag att det är kommer vi har nu eller vill jag att lycka tacka i världen och lyfta löst i här uppe?
0: Ja, kanske vi kommer in i mitten efter löv och kommer om annat till tun om man har lyfta löst till tun. Att nu har vi inte anstånd att kritisera något sånt. Vi tar som inte är det aldrig vi skulle täcka det här bara bara vi. Här är inte ett år om kvart man attlar att ta sig vid den i rum.
2: Och då är det politiska heimelt. Vill jag veta vad ständer du i just det utskottet till läkarmassionen som går sändan från läkarmasskrivstunden nu. Här ständer du i trimareglerna alltid att...
1: Jo, det som är halvdeles syndrom avhavars, det är...
2: Här vill bara en särlig av hur som limaskap i Norrland och annan. Allt tjava fysio var i fällaskap som DFC och NAF och från att olympiska nämnden i UC.
0: Ja.
2: Är det inte om EFTA eller?
0: Nej. Och man kan säga akkurat det här samskiftet mellan Färger och Danmark här är vi fram i danskan medlen akkurat nu. Politiken skriver ju om det här och att Benny Johansson vill trycktesta Mette Fredriksen och formuleringen i det nya danska regeringsgrunden lär att Färger skulle vara mer vidkänt som en kjölstö och ändå så vidare. Men det var inte ett år om det.
1: Nej, och faktiskt är alltså, jag blir ontröst, men ontröst ska lugga väl är att man inte, man tar sådana så inte omfärja stöv och i allt jag har samtland och i hela tiden som är sånt omtalt har man huxar om hur som nekta fyller att lära sig den. Alltså du har inte en gång rysfällskapet nämnt den. Russland, Ukraina, Israel, ES, USA, Iran, Gaza och inte faktiskt är nämnt om näka anna. Så nästa viskar sig vi det blir så protektionistiska vi kunde snacka om näka annan. Men det är inte så att jag lojkar väl till man vet att vi har som malen er rettelig avvist og er og flokkene og folk i samgång ikke pura samt om tildømme skrugge med Estri, Russland, Ukraina. Tog seg vi at løkken med veien her og valgt ikke å nevne det, selv om jeg heldte det, og vanlige løye vi ødlom til som henter og mento. Og et annet som jeg husker om, eller også mye understått, det er helseverket ikke nevnt. Man tar seg ikke om, man, om man hever en helsepolitikk og hva man vil og ikke noen. Mentan og listvera slett ikke nevnt, som jeg eisen i halv rundt her litt. Tjåpadlen til å skrive hånden, sikkert stor av en Norrlanda-røye for film og fjør. Altså her er det mentan og list som akkurat henter, ikke nevnt i en året. Feriemannloven ikke nevnt, man vet at her atle de åkner at atle fester og så videre. Og så halte jeg eisen i et annet som nok så avhørst, så skal man nærlese at det er løydesynter og gang og by år som jeg kan skal gjøre. Men ta på som velfredskipene, den ene det er tverfer, velfredskipene. Til å si at velfredskipene, brøytende alderssammansedningen, ser det større krøv til velfredskipene, og at, men vaksende tilflytning, under henne kunne velfredskipene håkne. Det vil si at det er ikke brøytende alderssammansedningen, som annars identifiseret som den største trobeleisen i neste Vesterheimen, som gjør at velferdskipene hokna, det er tilflytende som gjør at det hokna. Det er nok som trent at man vil disse årene, og hver man, eisen, hver man vil politisk nå. Man nevnte det eisen i det tilflytende, hver jeg kommer til førre her. Man vet hva Jakob Vestergaard har sagt om muslimske arbeidsmøy, det er nevnt løkmer som ikke. Men her er i minst nok så interessant, som hvis man får langt ned ut det, man ser at det er negve politikker og allugavel, selv om man ikke han var utpenslaver som jeg som ganske omkring yngst.
2: Men, men ofte så gjør vi det i utskuddstilfærene, altså det var mer enn akkurat, og her er det ganske akkurat som ikke nevnte løkken som rundt ikke vi, det er det aller helst, nå har vi ikke kjøpt å gjøre lista, men det blir det verre.
0: La deg gå for at du tynger til Louis Mikkelsen og Stefan Klein-Poulsen.
3: Ja, jeg stande her ved Stefan Klein-Poulsen, formann i Myflosjen og Tursjø. Østene er lutfasslige unger og familiemøver, kan man si. Jeg kveldte to som holdt om hese første løkmannsrørende til Beinur Johansen, løkmannen.
6: Ja, Beinur Johansen, løkmannen, helt en saunende røve til sjående gård. Men kunne sakna sindra djupt innenfor Avisøtje. Og så var det spennende å sitte hver handlingene er verre, utrett hvis man setter ut i korset. Men jeg må begynne med å nevne at det som er sagt allermest, og det som skuffer åkken vi flosjen allermest, det er at vi får unga, løgt ikke for unga hjelp fra landsturen om at det kommer til å gjøre bedre for det overfødde battene, til den aller største saken ikke åkken. Og du kommer med flokken at teka fører trådsen av seg og mindre et oppskott og vennende kan vi få sånn ikke folk vi gjør noe som mulig så er det løgt ikke kommer at teka støve til faktisk det viktigste målet altså retten til liv
3: Men han er nok så større enn dette at Lems Rus evner er det noe som tyder ordentlig kontakt om vi?
6: Ja, og sjående til det er sagt så nevner han også en god ting nå nevner det Rus evner og til det halte jag ytterligare samt om att vi skulle utrota rosevn ur och så gott som det ena för tillber. Och till öliga skärgande är såtje att detta vindusnägg och passe. Här vill jag östen skojta internet i och på i. Till det flöjer in i och unga och åkare böten i internetet. Jag har ofta varsvall jag sagt att vi pornografiskt tillfär som är samtlöktning östen hever samtidigt vid en uppskott samtidigt där att tjena gav vi. Men det såtje vi inte än. Men vi såtje om inte annat att landstyret tar fatt och vi ger snildfåna och sätter allt som ska sociala medlar. Så det är nog god ting, men det är saknas flirting, det gör ju.
3: Men det är nog så markant mening eller tänka att jag vill sätta allt som ska sociala medlar och aspera till.
6: Ja, jag tycker väl att det blir till och sjön det är det säkert allt i omkra tekniska lösningar som man, så det unga kan bruka till affär autonom och så framvis. Och nu är ju Solver Center i nya tekniska så du väl så chatta är ju bara men det har inte man kan lära stanna till. Otroligt viktigt är att vi förhåller oss kom till alltså internet är faktiskt för oss nytt och har det släkte chat en lower risk och andra och skilla gå rammar är sett där upp för internet nu snart. Chabot någon kom och det är öliga viktigt att ett landstyre räfest rätta. Och landstyre här väldigt räfest hända från den ena två och vån att heta landstyr kommer att göra det. Vi kommer ju att förnät allt av fasta dömen och minna dörrar att ha äckning år och lägga också rätt.
3: Man kan se hur Spenny Hansen är formare för Folkaflokken som borgerlig. Så det är inte något om vinnepolitik i rövande, men nämnt värt att dömas att vi ska ha fortsatt politiskt regelverk. Och att färre vill under att haka parstad vill ha skatten till banken ur 18 och 22%. Vad har du om det?
6: Ja, det har varit till mest släckande att det är så lite av borgerlig höjt och just här rövande. Så att jag alltid är vid, alltså förska samhället bruk för någon gåvon borgerlig och tökon samstundet som man ger öliga malrakta i social attök så jag hoppas inte att det händer samgångar nu glömt den borgerliga politiken och det som är ondrust av för att nämna ett uttörtsligt ting det är att vi är avgjöldom men man är öliga marskanter och bombastiska i samgångskällan att vi tar en avgjöldsteck men lyckas väl läsa vi i löklistan om att passaflöskatten för fortsatt fyrdöker

0: fra 18-22% og det vet vi at han prøver for bort vi til brukeren og pensjonister kommer inn til arbeidsmarsjonen gjølt og man kan ha sånne mening om det men det livet utfører ikke opp til det egne samgångskjell, det undrer meg større.
1: Men som höll det är ju också social röva kan man säga socialpolitiskt eller det mer är det något gott glottar som Benny Hansen ju börjar vi att nämna för framma som tog sagt vi är så rövna.
0: Ja, här är flöjer go thing. Och nu nämner man ända partner checken till familjerna och så jag till det har gått att ha men i allt är att man kunde ganska räfast pengar när synd övs nu. För jag kom alltid till det som vi började vid. Att det är otroliga nekvar till döms andra mammor som stannar öliga ett land ute i. För jag nämnde socialt härtag. Och just nu vi till överfödda batten för eja så kunde man om inte annat hellre än att brukt en batten-check kom ju en minsta utgjaldet till alla kvinnor som får ett batten och ett förälder som har skapat om inte annat lösande bättre trycklöga runt om kvinnor och det överfödda batten. Så till särskilt det här som vi saknar just nu. Utspelande för Lökman.
1: Stefan Klein Poulsen från Mer för mig flöschen stora tack för det och goda olasöga vi är.
0: Ja, tack så mycket.
2: Tack för det Louis Mikkelsen ur Tinchenon. I också jag vi kunde för att hosta syndrom kvärt i hus rövne är konkret och kvärt är mer okonkret. Vi skulle kanske hosta det bråte här som Beiner Johansen tosar om hur han allar att bäsa i så många rosövn.
3: Vi skulle ikke velge mellom det gamle og det nødja. Vi skulle ikke sette atterlig kvart opp i møte i øren. Ferast i flokken med spjøtt enn av noe ikke rei og nødse.
2: Atta vær til skreve bråte til hver et bråd som er sendt sett i røvene, her som han nevner etter vi rosevnen. Til for å komme hjem.
3: Vi senast nu här har vi sett flera dömi om att det var vanligt att täcka rosövni av allmännen könljön stövån att nu av festivalen. Så en lök med att vi vet att en av min främsta uppgavn att sätta nej och antag vid värsk vid mötetog. Då är alla en gång när är då vanlockliga. För kvann önstäckling som kärn jökn löjve åtta missnörsle spärar vi familjer för storan, stånar för större uppgaver och samfällig för hoan kostnad. Tog verir SSP samstarvet styrst. 17 år leder råd nytt til å stå opp til ung vid samansettende troblaugum. Enda mali at ung får tak i høtte og kjenne seg virt og hardt. Nytt og dagførst undervisninger tilfær om rosønne vi gjørst, og arbeid verir via styrstja firebridging, kjøta hjelp og vittjer til folk vi misnusle og tar av familier.
2: Ja, han nevnte Arne han kom til dette som vi akkurat spalte, så nevnte han dette her ved at dette kanskje var å skype i brottsversk og harskali som standa fire rosevna søl i fyrjun. Og løsningen at styrke SSP-samstarve. Til å være synder naivt i munnen og øyren, eller bare synder og konkret. Hva talte du til?
4: Ja, det men han en otrolig sammansett og trobeleidje som jeg heldig veldig godt er løgg med våre samgångar at det tåsa meira om det tog at han en trobeleidje som til at få eio av negasene men som man kan omgående i ordentlig heve ræfest nå høgt og i politiske skibande så det godt men han en så sammansett og trobeleidje at det en løgg man så å si at hette i løsningen nærum og dørligt SSP samstarve, ja till sig kunna ju att största det är så som vi alltid det var som flockar största som lackar och gjort andra SSP sinne att locka upp att nu rot gott om man attlat här och så man har för långt och jag kvui program med sen kvad det så alla fällskap och allt möjligt annat som ska styrkas för och så kommer den organisera kriminalitet hur ska man göra lökmansröv och lösa det här kan man ju inte men han nämner det som är intressant kvad märker det att man får samma lökräkna ger och kurs mot och tog i följer märker det att organisera kriminaliteten i flottor till följare eisne och inte bara i Danmark som brukar folk att sända till följare jag vet inte, här är ödvunna öliga nek som reiser några spårningar som jag har man må gärna gå ut från lökmar vet och kurs tar han tårer att skriva och se att allmänt men hade det varit intressant att kunna ta sig sin denarium och få när jag vet att det är mest. Så jag hade här en så stor och sammansatt troplägare som är gott att det är så dåligt. Men USA själv är SSP och ROT och att lägre enstaka fällskaper inte nog mycket till att bära sig.
2: Nej. Är det kväll lägger du till mest som är konkret eller okonkret, Särja?
5: Ja, jag har tagit bara så ett av dem, ja, vad kan man säga, så...
2: Ja, bostäder och sådana här, ta oss av det kostar sig om töl.
5: Ja, om töl, ja, och om MBG-återbering, alltså för husarbetning och så vidare, alltså, det här kan vara några pengar, ska bygga en hus för 5 miljoner, ska ta MBG-åter, alltså, så...
2: Men han säger inte akkurat kvad man för MBG-åter är, om det är...
5: Nej, det här var ett loft då, alltså, ja, så, vi ska det vara, men det kan bli oss inte, ja. Och samgångsjälden, han säger det samma i socialen och på en roll av sin trästen till byggefyrdöker som bygger, alltså. Det är för oss när han tar MVG-återbränsen. Och så som badnadsäkring, det var ju oss nytt och utslut.
4: Och här är något, man ser också tydligt att alla flockar här var, ska man säga, finns ju också vi. Alltså, oljan var ju positivt, det här var man folk har lagt en korsnäck på det. Alltså, det
2: här vi skulle se det oljelighting igång då.
4: Det är färre att jag säger det, ja.
2: Hur så kontroversiellt är det här att
4: jag säger? Jag ser ju kontroversiellt mittlen, jag säger ju färgen, tror jag att det är inte en stor motvälj mot att ju färgen leder olja. Och det är helt inte värre några som har finns ju några motstånd från flockan. Är man nu attlat här. En vecka för utökan tillräckna med oss folk har lagt en korsnäck på av husen. Så de återåkning kan person som nämnt till samband för en korsnäck på av man. Så den där pasta för skatt som ska hacka till januari för att som nekvum. Så här alla flockar har finnje akkurat vi. Och så är det så står de alla som bostäder och rusöner såna som alla flockar kan se under nicka och säga ja. Hette här är vilja vid alla. Ja.
5: Men oljeleiting, det är inte så läst. Det är inte så vi kan göra när vi är bara om åker över av för jobbarna. Och kvar i av ska färdas så beinleis och åker samfulla. Ta man tar sig om det om åldersskiftet, har du lilla nek om gräskuldig om förska kajkant och så vidare. Och då blev jag sin drag brygsim i följen. Jag avledde brygsim i auto i att fälla borra i ett olja. Så. Och så börjar det att de som är i hinvinna marsch flyttas under rum. Jag vet inte hur det kan vara, men...
2: Hva annars tror jag ditt ojus och rövne som är så mycket konkret att man huxar, handa vägen färre vid som samfälla?
4: Det blev nämnt ett lön till 40 personer där och så campusverskattarna, här är det flera ting konkret som vi har nämnt, men alltså det största, till lön sätter vi bostaden, här är det konkret några ting nämnt, man att lägga kommunen heimelder, man att lägga en bostad grund som eisen har varit problematiserat för kvar löser det, det vet man inte och så den här MVG-frågan man häver just en lejestol så här är man, det är inte konkret hur man vill. Och vi tar som rosenor ja, han nämner man näga konkret och tydligt. Och så kan man färra alla med en lista. Man finner fler mål. Men nu nämnde du kvar färra som samfällda. Det har sagt ni, nu kommer vi till det som sagt ni. Det är faktiskt det som är sagt nu. Är att man hickar fram ett år och säger kvar färra som samfällda. Det är öliga nek, stor troplägare som man inte ordentligt sitter år och kvar och har lösning på att det är. Vid lugget lums. Man är alltid att man har ordentligt görs affärer om hur stor troplägare det kan vara. Eller hur stor möjligare det kan vara. Kvar detta vid arbetsmarknaden. Man tar sig om att välja för ska mänta mot tillfidan. Ja, kvar vill man göra för att välja för ska måla? Jag vet inte. Omkvar vi inte nämnt i en år. Det är alltid varit öl underligt. Kvar gör vi för att välja omkvar på bruk? Hur så får den budskap vi märkt ju i, det snackar man inte om.
2: Hur så tolkar du det tingen som man inte nämner? Huxar du att det tror jag man inte är samtidigt om det i samgången? Hon har lyckats att nämna det här först i alla saker rövna. Eller hällde du att det är man simpelthen inte lägger det av dig?
4: Jag har aldrig syndrat på av honom. Alltså, det är vi omkvarven och det vet man här är att slockan är samtidigt. Och det är vi vet nog inte. I allt det här manglar bara politiska kipan i hela tiden ger sig kommer till den nya stöv och hur stor öppningar det kan vara. Det är vi först kommer aldrig att mäta till ångan finns det här fästen på först kommer politiken. Men ni håller bara att övningarna är nu så stora att man må förbereda sig dåligt.
2: Men när det kostar ett konkret att du tar sig om först kommer aldrig att vilja kanske under en och till detta vi är man att agera också in i skolan för att föra bötnen och att bruka sådana av sociala miljön och tecknen.
5: Ja. Men det stod bara så vidlös typ till att Nomsatlander och Protoger hade skulle tack för oss. Titta studenter till Sirius Kjöljan.
2: Men detta vill jag bara kan bröda att här är lövmål.
5: Ja, det är ju ett gång till nätet alltså, på den måten. Så bröda att jag vill inte nej. Men det är ju nog för att stäcka att du är. Det skulle ära till en gång till en till.
4: Att vi inte lyckas är ju kan ju potentiellt kolla väl att den arbetsmarknaden lönsar.

0: Det er det man ikke om. Det er langt å begynne sommerstene, ja. Men så er det eisende vinden på litt stømsk. Hver er det her nødt til å inntøkene? Hver skal det komme fra? Hver er det her nødt til å vinden? Her er ikke en vinden, nesten annen, en fiskvind, en annen nevnt. Altså, man tar her nekk hver utreisler, men det er ikke her nødt til å inntøkene. Det er derfor man ikke tilfanges vinden etter. Det har man sagt. Så her er es og... Og etter det, det er det her brøyte alderssammansetningen, demografien, som eisen er en veldig, veldig stor trobladje, så langt det er det. Her ser man heller ikke noe tøyslig året hva man vil gjøre. Man får ettermøte Fudgingalasjen sammen med kommunen, det er funnet. Men trobladjen annars, hva gjør man med det? Tøkne og økene, hvordan vi tog? Men det mangler visjonen, jeg synes. Det
1: er
0: alltid.
1: Er du ikke synes ikke så mye til denne samgang som bare er noen få måneder kommer?
0: Nei, det er alltid ikke. Om ikke annet må man si om inte annat må man säga hva man helt och hva man huxar om detta, hva man vill. Så det här trubbelagande som jag nämner här är inte något som är nytt, här är inte något som vi säger nu för att göra detta, här är trubbelagande som kommer nivrugna av sig själva och som vet hvert vi vill att det inte vill avska i av.
2: Men vid det jag tror är att Lökmansröven i blivna sin tillbletar och för att lyckas med en nutjarsröv, ja, alltså, så har vi att det är uttörtlig här att politiken har lagt det fram. Men det är inte vad så gör vi just nu utskottstillfär.
0: Ja.
2: Här där vi är utgröna, så det är... Det här blir så att det är kärkt och lökning, men här ständer det inte som vi har gått runt och kökna och lyssköken än, ja.
0: Men jag vill så vända efter till det första som säger, här var rakt vi rakt rätt och som har förrän. Rosevner, Bosse och Sobladjen, snilt från de sociala medierna, nu har jag snackat om det här. Det har varit ässande, långt till er Lövverskattland, Ona och Målsvidger som drev Mali ut och Vidger och annat. Här är det här rakt rätt vi näckvån halvtid, hvis man matar temperaturen i samfällan. Men det här står då, alltså visionerna och lösningarna och på lika stora troblägar som näckvån hinner ner. Tar sagt ni.
1: Här är onkla konkreta onkla tyende ju som till dömes heter vi att man attlar att bygga hundratals lässar i bör halvt jag nämnde. Det är en attlan som är halvt inte, är så gärna inte firmer, det kan inte vara ägare han tar sig om, det är inte hundratals i bör.
2: Nej, det är det inte, nej.
1: Är detta något som har varit allmänt framme eller är detta en industriär nödvändigt?
2: Men så spør du ikke hvor skal bytja? Er det land til? Er det vil man bare etja? Vinner vi å bytja til?
0: Ja, men jeg har jo lagt opp til at bøsteg skal bytja til gåmål og ung og veik størstsatt, og skal borste av du gav til den vanlige arbeidsmarknaden. Er det en oppgave som tilfører?
2: Men jo, altså, en verskattland var nevnt jo her ute, og jeg vet ikke om jeg sjukker oss nødde vi heksveina, det kom jo fram, har ikke beint opp under... Men det var alltså innan det kom fram och en burras under jaunna.
1: Okej, så hade
2: här var en nattland var dag, var det här var det bättre på en till onker. Jo, här är det här skattland vid en tvänsra.
1: Så det kan ska ta samla i Italien och lösa upp att man ska skilja som en egen arbetsförskattlarna som
2: är... Ja, så två ens är det en fjördelsrusha och det är det här eller vad det är, jag vet inte. Så är det undrat alls, ja.
1: Ett annat som var helt konkret, det var att det skulle ganga i Münsterlöj 3 är en utländiga som kommer här och arbetar att kunna få familjerna visar. Och det är Jakob Westergaard som är landstorsmedel i Hesten och Ötsen. Och det är kanske inte helt avvantat att Tjohonon är där. Och hur helt konkret som händer innanför det första halvåret?
0: Nej, som politisk operatör är han nästan inte teaching, hvis man tar sig om det. Men akkurat även är något som faktiskt är som blev uttalat sig långt i sista samgång. Tror jag att man sa att man kanske är för öppen och för linor och sådana kröv till tillfällar som arbetsmed som
3: kommer.
0: Så det är att eisen heter helst för en också så runt stöd och det är alltid över också vant.
2: Jo, det har ju integrationen och i skolan och så där grejer jag sig om. Det är ju redan ett främmat böten i skolan.
1: Vi skulle om att Lydie vill ha en tyndasändning, men tid på er vara vi och i tyndasändningen så får vi lycka till tillsammans om och ge vi en största utgave av här som pratar om tjocken.
0: Nu har du nämnt tyndig. Jag vill säga att det är först för att vi har en förman i myflöschen som säger att bruk för att gå en borgarlig om politiken. Så jag hade så att kostnad att jag nu har myflöschen om nu under Stefan i Hedra Jens Arén.
1: Vi tar en slags om en liten lödo. Tack för det först.
3: Og skrøyen tja okkun sønna parsten og i kvöld hentan vid av tøyende nu. Så gjerne øyder sendingen i minnest ur gamlun Søvun, heter det til se av gamlun Havna Søvun, Høgne Johansen og Bjørkvinnur Nilsen, lott og tilrattes. Klokkan 3, måned og 15 og sønneste sending tja Torben Nilsen, og klokkan 4, og en så overstrøm og rennur, til en sangsending til Kara Solstein. Vi da var tog inn til klokken 6, og så gjennom vi ferie opp av gulv, og la oss gå kvalt. Jeg var Morstensen, Kipar 4. Ring Røyen, og det sendte ikke klokken 8. Hette en tallega sending til Bjørn Hense Beck, og klokken 20 var ferie om han etter og 9 etter. Og hette på en løy sending fra Ølasøkene, Finner Kåpa og Svøyner Trøndarsson kjere henne.
4: A Ølasøkene spiller vi ikke Jack, så vi flytter Jacken til frutjadeien 31. juli. Ta her og de mulige å vinne 400 000 kroner.

0: Utsalan börjar imorgon klockan 13. Vi tar vår öppet till klockan 20.
1: Och nu är klockan 2.
2: Beinir Johannesen hever hilti sinna fyrstu ólasøk og røvo við grøyna røvna við politiskum bemerkjarum.
3: På ferie at geva ordet til Beinir Johannesen Løkkmann.
4: Herra formaver, ein glotte fyrir framman, itst og i hasprunnu hemmas ljós. Nu standu saman fölkje og seti ut i korst, nutjakjós.
2: Og framsøkn og tjåalde sakna vi at Løkkmaver nevnte rydgjusrattar livstøvna tjåførjon i framtøyne og i syne røvå.
5: Tjåalde, alt det har vi at bæsa rosevnån trykker vi utler samt om. Men vi sutt ikke ordentlig at tjåskaparlige kaos.
2: Ja, og velkommen til disse tøynda sendingene som nekk mest av at det Ola Søka og at Løkkmaver akkurat hever hilde sine Ola Søka og Røvo. Og i utvarslovene har vi finnet politiske vimmerkjer, Solvit Nølse og Erik Lindenskå. Velkommen til Bøyre.
6: Takk for det.
2: Og vi begynner til Erik Solvit. Hva helder du til å være mest gjeldig vi hisser Røvene vi tar til Janne?
6: Ja, jeg halder at det, og av som før en her var det fanga temperaturen i samfunnet og det som folk tåsa nægge om, det som vi vidtjør snægge, sæljes ned i bostedtrobleggen, og rusen av trobleggen, trobleggen nevner Løkkmaver eisene, og så etter imest anna som veit det folk gang og på i sårene, som heter sanka vidtjør, sjåta hjelp og anna, langt høyer løv og atlantås er ganske som en ekve om, men så det var rett halde nok så ved i sin høvesevnen, og det ganske akkur man har sakna hva det som samgångan stendet sammen om, så begynte samgångan sammen.
2: Det kan man svære på det i dag.
6: Ja, jeg halde man börjar så jag den förvånad Løkkmaver Axel Hansen hur förnämnt bostäder problematiken som det är viktigast för Janne Flaschen nu tar Løkkmaver det upp som den stora mål man vill lösa och så ser du sen och ens annars så håller man börjar så jag eller öll för en gång ut från att här är några ävner här flockarna nu är samt rum hette det som ska öll för mynta årene framåt.
2: Och så hvis vi får till hina så inne att du är kulinten så ska och jag saknar dig till vi ser rövna.
7: Ja, tills vi var inne i Janne, det var ett där vi rutschat alla i stöden vid Danmark, det blir inte nämnt när kom te. Och där vi ser så kallade vi tjoar sen minns som alla flockar runt utan sambandsflockar var samtrum alltså det var släkt inne. Så vi det släkt inne. Kan jag gustemma alla ligger i dem där just när jag vet det, vi över alltså te. Och så är det ett assen där om vi skiftar vi är där vill lugna nämnt kanske.
2: Jag har då några tankar om kvoder utan rutschplitska fittler så lite i rövna.
7: Sagt att det är mot oss politiska heimildna som man vill leva och sådana nämnt om IOC är nämnt och så finns vi en skipande IFC och det har vi nämnt, men kvi han inte uttörsliga nämnt det, det kan vara att ja, samfallslokken en parter av samgången och samfallslokken sitter faktiskt. Sitter vi utan utsmålen, alltså om det är beinlega sorsigt när man lönner att dämpa den ner, man finns ju just denna samgång, det är möjligt att det är också sorsligt att han för det.
2: Ja, också att du har samma, så vet
6: ja, man vet ju att samfallslokken vill inte veta av åren och tjåa samgång till dömes. Ta ju till att bli lanserad sådana här tog under sorsta samgången. Så det är ontröm som så inte att tjåa samgång år är inte uppgjort, men det är även inte uppgjort med era halvtid.
7: Jag vet inte vad det officiellt är inte tjåa samgång. Det är spännande som sagt.
6: Ja, men att även om anklar är mest svärs, tror jag att man har sagt att det är sex klockar som samtidigt. Ja, men så måste vi lära man haft av vi. Men inte bara det här. Man vet ju nästan släckte uthavning hela tiden och att åka stöva till allt vad vi skiftar är.
2: Mm. Ja, man rannar sig i utländska miljon och danska miljon här i Sönnäsvikning att det har vi uppgivit. Så det är ganska särliga löjet att vi inte tar som det här.
7: Men det är ganska att det är en sån blöjt röva här. Man tänker till ögonen som vi är fullsamt om och som kunde nicka i åttande till. Det är ganska tämman över allt. Umån till det som tar sig om Jan är att fyrvärl Ola söker rövan, simpelthen ta politiska programmet ja, samgångna. Man får ju något målsökande slaviskt. Ja. Så jag gick så ser det svärre i några fler år. Och den här är så slett inte det.
2: Ja, ja bostadspolitikern han följde ju östnen men fick vi några konkreta lösningar, kan säga du så vet?
6: Man är ödlig för en konkret avtök. Alltså, hända en MVG-frytökan av Beijing som folk har lagt en röknäck i Välsrunden. Hon är nämnt. en bostad grunder vi nämnt där som är studiefirmer ska brukas till att läna till bostad värskatten och hus annat utanför havnarna som man tar som för är ett utöjligt man att och så är det med som man att hemmelde man att leva kommunen så när vi får målsvidger och annat jag kan gå där så det händer en bygge kunder i Bäcka Sejtjan annars är det fler utöjliga attack men det som är ganska för att huxa manklar lite inte men ganska problematiskt att nämna det att det är kvar vill man till och med sig bostad som är det här bostad politiska ampo i utöjliga vill häva som politiska skivan är. Det nevner man ikke, selv om man vet at her atler man å brøyte stående nok så grunnleggende, så kanskje man ikke kommer normalt ut.
7: Og begynner vi bostøven, det var jo husalandsgrunneren, så var en bostøvergrunner. Ja. Så jeg vet ikke om det er man for atter til skipene som kom kvart for en trusjøren siden, ja, så det husalandsgrunnen ble stående nettopp for å hjelpe dem som bygger her som bankene lukkes mye stretcha til, ja.
2: Så ganska väck vi bostaden som vi känner där i det och helt in vi så som vi känner
7: för att det kommer grunder att säga det var inte själva samma grunder. Nu har bostaden helt en enda mål ändå att ta.
2: Helt enda, hvis jag ska sätta dig på en pröva. Två lösningar år om hessa rövna, ber vi tar så vidt.
6: Det här var rakt i hövs av någon, men det manglar lösningar och visioner.
2: Erkur?
7: Ja, hon blöd och semjusöjande alltså. Annars samtidigt som han säger, men det som var sagt det är inte blödare och så snarare att det som man kan ta gott vi.
2: Tack för det att tid kom vi och så såna salvitnelse och Erkur Lindenskog och gå alla så.
6: Tack så mycket.
2: Och så tar jag bara nämnt det där, så hade så undrar oss anstå politiker ur framsökt och tjålde ösne om att lugg med var inte nämnt det tjåa sig mina att la samröjningar vid denner om rydgesrattarlig stövna tjafförjön och i synröve.
1: Och så hade jag ösne till er öliga tjälet att lugg med var inte nämnt det här att det har oss allt 5 av 6 flockor, eller 6 av 6 flockor nu. Som är samt om att göra upp vid det rutschrattade stöden vi tar i Danmark.
2: Man är nästan, inte tabla släschenämt kan man säga.
1: Tabla släschenämt. Man är i Danmark ska se till att skulle få större utlandningspolitiska höjmelder. Lima ska bli IOC och så framvis. Det är ju också positivt, det är vi samt om. Men jag hade att i det som förr nu sammanslocken gör så gott arbete och jag viskar allt ut som här vi och kjolra i att göra. Så det har sagt ni virkliga. Och här vann jag att jag lukar mig för att tacka mig karakter i framtiden.
5: Ja, och här var tjående nu. Nu är något vi också spänt på. Hur man kommer att göra vi tjöra sig med det. Alltså kvar är det lika rakt som tema och hur styrk vi till det. Och jag är ganska förr jag stod i hemmen. Hon är också innan rutsch, ska man säga, eller inländes roan. Och så att det alltid har vi att bäsa rosa av någon tryck vi har ytterligare samt om. Men så är det inte kärkliga eller tjåskaparliga kaos.
2: Ta satt då Bjarne Karlsson Petersen ur framsökn och Siri Stenberg, forskvinna i Tjövalde vid Louis Mikkelsen på ett etter Lagmansrövna. Och låt oss gå aftan var fredlig i Ötlomförn till lögskäcklarna. Det var snäck var räckna och i natt var näckfolk i bynån, men för politiet var inte mer att göra än ett vanligt lejarkvöld var sagt av politistöjna. En önstök utkattling var till en man och i gjorde om sig i mittbynån och som fick en abbot. Lögskäcklarna säger annars att samarittarna till rejakrosset gör en näckvartoj och i fyr var det uppgavar till lögskäcklarna att täcka fot och avdotten folk upp och få att hit till rättes. Surya Porsalren skriver ju i Görskvölde om årlopp bäger i varje åtförare. Årlopp är ta en A växer nekv knappliga och röver gråt och mold visar om man äter. I varje la mold och äger tvärsrum

Når hatt repa. Framvis folk som bor etter hjelp å slippe ut videre enn kapp mot togene. Vi får sette sånne hva manning inn som nøyot for å finne deg, sier japanske forsattesraherren Sanna Takaichi. Gjerstolten rakte under 20 kilometer sånn for byen Kumamoto, og har jo noe styrke av 6,8, skriver NRK. Under 200 000 folk bygger i Kumamoto. Klockan fem börjar dystren tja KOI mot det litaviska morsarnon Kauno Salgiris. Dystren idag som är lektor i Kaunas är avgörande för det om KOI kan spela sig vidare till Champions League. Vinna KOI är torsdagsjärer dolda spel i Conference League och skulle så röna sig vidare i Champions League. Tappa KOI så skulle det röna sig vidare i Europa League. Dystren kan strömas av hemmasyn tja KOI tv.ki.fo för ett allt. Og vi har i dag med en annen hørst om Fisto Olasøk og Røvna Tja Løkmanne. Hun god og fønende, men mangler kanskje utøyelig evne, så som Rydges Rattelig og Støvne, sier Vimmerskjær. Og fremsøkende og kjøvalde sakner vi øsne at Løkmanne nevnte Rydges Rattelig og Støvne Tja Førjon og i fremtiden og i sønne Røve. Tekniker i dag Leiver Thomsen og sendingene Gjørto, Katrin Petersen og Katrin Johannesen som øsne var i utavstående.

0: karar vi. Och vi dörjar ofta ner om häste. Och är vajta ett skruppe mig.
1: Babadun.

Vi tar då Torssonar Manskör Sintja Fosterland Sanchen i Elske till land. Och så färdar vi till Hottentonar till Havnar Hottentorkester som får spela kända Havnarmarschen.

Vi tar då Seja Sankarar Sintja Vägra Sanchen nu nemur notten vi smärrar. Följda fram vi sångkund ur sångbök Följa Föks. Pöle F. Johansson är årene till Henta Sanchen. Knud Olsen hever just läge till Tarira och Empiri som för att Sintja följer min mörr.

Vi tar då Karine Tarira och Empiri Sintja Sanchen följer min mauer. Och så skulle vi ta följa symfoniorkester samman vid Ötlån Asgården och Ahören till Nutjörskonserterna och stora kör följa symfoniorkester. Här den kände sangrinja Frans Lihar kom och dansade.

Vi tar då Färja symfoniorkester samman vid Ötlån Ahörren och Kaur Färja symfoniorkesters. Kände sangren kom och dansa. Nu får vi åter till marschtonar. Här är det Ötlånarkesterna i Färjan som spelar en serie välomtaktan och kändan marsch, Our Director.

Vi tar då torsdagen kamerakör Sintja Sanchin, Durd av Vik och Van. Och så färdar vi att ta en psalm. Evans Pedersson hevorist, han upptökar som kringvarpen gör du i Kristians kyrkjene, boar du till attlar.

0: Og så det skrøyen tjåken, og i kvalt vet jeg hva tog gjønte nå, og så gjennom vi ferdig opp av gulvet, og la seg gå kvalt, jeg var Morstensen, Kipar 4. Ring røyen, og det sendte ikke klokken 8, dette en tallega sending, tja Bjørn Hense Beck, og klokken 20 vi ferdig om han etter, og 9 etter, og dette bare en løy sending fra Ola Søkene, Finne Kåpa og Svøyner Trøndarsson, kjære henne. Og nå klokken 6.
1: Om framt lestrar og iboner av Eiragarre kommer etter Atlan og i snitt flere hundre ærer lestrar og iboer i havn kommende i Arne. Hentan samgångan vil rafesta bosteier, skjer landstorskvinnen og i bosteiermålen.
2: Det er absolutt et av de tingene som vi halter vi må se etter ferie.
1: Og havnar Rørarfjella vann 6 av 12 røren i jar. Sammenhalt er likla året, sier formøveren i fjellanen.
3: Vi har gått av basa för kommande år till allt, jag omgår först till allt.
1: Omframt Lester och Ibonar och Airagare kommer efter Atlan och just nu flöjde hundra ärar Lester och Ibonar och i havn kommande Arne. Market Stora är landstorskvinna i Bostjärmalon.
2: Det talar om en annan värsk Atlan och det är således att det är en böskor som är sätter under sätter någon som arbetar vid höst och törsliga målen. Og teiver har kommet nok sånn ikke langere nå til hester, så da venter vi til at det er så løs. Jeg tar for landet og leta, lente til disse lestere bosteiner som skulle komme og skulle være og i havnene.
4: Ja, vi kjenner til Øyreger, men er dette vi bor omframt her som er bygd av Øyreger?
2: Ja, dette er et annet. Et annet prosjekt som vi er ferdig gang til vi, og så det är till nytt hesar här som kommer att träat.
1: Sigur Marcus Stora, landstorskvinna i Bostjärmålån. Lägg med vår Bainer Johansen, leje i Rövesöjne för i det storande ta bostäger.
5: Bygdenskontjären blir ändskåa. Vi fyrröjkar en bostjärgrån och vi ska lätta om fortsättningarna till Töjmon som tjejpa eller bytja som första bostäger. Och i lötene var första stegen i tiden till att bytja nytt lästrahöj vid hundratals och i bevån. Och så vi känner det i akkurat grannalanden.
1: Säger Bainer Johansen, lök med vår mittlen Anna och i tingsnån för i det. Lästrar och i bevånar för att lägga näka om man fyrde landsjukrehuset mot i häxvännen.
2: Landsjukrehuset är en väldigt stor, eller är det största ökje ute vid här som landsjukrehuset är och höst nian till häxvännen. Og det er en part av to lentene som er langs bort fra sjukhusene.
4: Så sier jeg tatt vi Eiragær eller Tannveien?
2: Ja, det er langer oppe, altså langer nyan. Så det er her oppe, ja.
4: Ja, det er jo nok snakk om Værskatlander i gang, og gitt jeg heter Fyra Kostanek. Vet du til Kostanek?
2: Nei, det vet jeg ikke helt enn, men det er så løs at det er som Bølgren, som jeg nevnte, Johanne, som arbeider vis ned, vi kommer til nærre ta. Så och ösnen kusse stinchen det vara futchai och så vidare, men styra en passage av de ting som vi får veta från som bäst någon och så självan det att landet lite lente det är en eller stor pastor är kostnaden och ösnen.
4: Är detta en värsk Atlant som tid färra rafest och ordliga högt?
2: Ja, ja, det är absolut att bostäder mål är en av de ting som händer samgångarna och sätts här för att vi skulle få löst och det är näck avtök som skulle sättas och i värsk för att få att här jag hänger samman och allt är att bitcha bostäder och så är det näck andra, men det är absolut att de ting som vi halta vi måste sätta för.
4: Och är det något tuja först när du helst vill hava att dessa utbyggnader är uppbyggda och klara efter det nu?
2: Jag är öjliga uttalen, så jag hoppas att allt gånger kört för sig. Men det var ju också att det är så näckvar uppbyggnader så det är väldigt just i stigen så att säga att vi får kört allt och sen. Men så har vi som börsgrund också allt till att vi kommer att göra det i stigen så att näka av det blir livet så kört som möjligt.
1: Det säger Margit Stora, landstorskvinna i bostadsmålen vid Louis Mikkelsen. Flåfære til Atlantic Airways ur Vavon til Kjepmannahavn klokken 12.00 i Verholgonutje i kvöld avlørst, og som er ferieføk har vi finnet på om at de nå skulle flikva nottene midten 30. og 31. juli klokken 12.00. Johanna A. Berge forstjører i Atlantic Airways.
6: Ja, tyvärr har vi ett avlust här flåfär då vi har haft forsfall. Vi har som vera man haft sedan en kvart tillfärgar nu och har en avlasöka 600, 600, 800 har haft en 3500 kvart tillfärgar. Och det var samma tal urfärgar nu efter 2013 och 2017. Och tyvärr har vi haft forsfall och vi har otroliga mycket gärna akkurat dessa här tygna. Och det här gärna som vi tyvärr har nått att avlust. Vi har så ombågat hessi 100 kvart flåfär fyra i det. Och tyvärr så är det en av trusfolk som är uppbågat till flåfärer som är till nattna till 1 august.
1: Det är några idéer från nu. Är det inte öliga sånt då man är planlagt att man ska färs i det? Alltså över uppbågat till det?
6: Jo, vi röjnar som att läbbande att finna lösningar. Men det är årstugen eller idéerna till åken och i Arnon. Och vi har serande folk som färas en 3500 folk nästa 2-3 idéerna. Vi får själva inte röjna att finna lösningar. Men som nu är så är den lösningen den bästa lösningen vi klarar att finna. Och det är till nåtna till lärdagen. Så det är stövande lösningar.
1: Och det blir inte till att... vad är loja flåfredla ett landet in till det hållsrörspelserna i morgon?
6: Det är inte vår stövand som är och vi har sådant rätt att finna lebande lösning. Vi har finnit nekvarska landen där och vi kommer att få nekvarska landen nu och det kommer inte det.
1: Det säger Johanna av Berge, förstörde i Atlantic Airways. Och Aldemar till Gauar, som hon säger i Inslanden, så är talan alltså om nottena till 1 august. Torskur är i Moira en hälften av England. Det säger brettsko myndelöganer samt BBC. Det är särliga galdande i stören person av Mi, Estor och Sor England efter ett sommar vi med Lutlund Affadle och ovanliga nekvån hita. Det säger brettska ungförstavan. Avlöjningarna av torskinnån är långt och skönligare. Medan andra är vattenstövan och avnån la och vante är fyra stören skåareldån. Beiner Johannesen Løkmaver sette løkninge og helt fyrst og løkmannsrøv og søgna klokkan 8 i dag. Løkmannsrøven og er et ivelid i vår politikken som samgångan fyrer førre kommande åre gav nekvrum til bostedtørven og trobeløkken av vaksende rusevna norskene. I vår høver leier røven dent av hemmelig mal som brøyer seg mye kunne få oss om.
5: Vi skal ikke sette atterlig kvart opp i møte i øren. Færast i flokkum med spjött innan nøy ischir egin olse. Ta vi dyr spjött, dragnar samfellegi. Ta mennest, ta i atle føringar hea mølega a festa rötter, veksa og seta sin egnan dam a framtuna. Og just det, a festa rötter byrjar vi en stegi at høyra til, og innan høymun, og innan bostegi. Vi det kjenne og nek folk a løyen til egnan bostegi er å lang og tung. Ta avarskar ikkje bæra til unge, det avvarskar allt samfellegi. Då vi tar i folk inte få sett byggf, vi är östen torrförare att stå av familje och skapa en framtid här i följen.
1: Og i tøtjelige atler samgångan er at de i Bidjaser hus skulle få MVG atler av kostnaden og er gjøre en bostegrunn og skal latta om til å bære tøymon og i Bidja og kjøpe seg bøyle. I røver være familiepolitikker nægget i fylte. Men av tøtjene som skulle bedre om til å bære familien åtte er det Moira Malrata helt for med vår mifloksens Stefan Klein Poulsen.
7: Och nu nämner man den där partnerchecken till familjerna och jag såg till det jag gott att jag men i allt är att man kunde kanske räfas pengar när syns övs nu för kom att till det som vi börjar vi att det är otroligt när kvar till de andra mammor som stanta öliga ett land ute i för nämna socialt här tack och nu vi till ofödda partner för eja så kunde man om inte annat helt ändå brukt en partnercheck kom ju den minsta utgiften till alla kvinnor som får ett barn och ett förälder som har skapat om inte annat lösande bättre trycklöga runt om kvinna och det ofödda barnet. Så till särskilt det här som vi saknar just nu.
1: I röver var lite i rövne om samskifte eller virskifte vid hemmen runt om åkon och till att låta politiska vimmerskärnor Erik Lindenskå och Sölvittnelse mest till.
8: Till näck man kan sakna i sig röven i er alltså. Kvart vi så tjoar sämjen till dömes alltså. Kvart vi ES limaskap i ett la frihandelsavtal och ett la. Till näck som inte ständer i er alltså.
9: Jeg ble ondtrøst, men ondtrøst ikke lukket vel, over at man ikke, man tog seg nesten ikke omførje støv og i alt kjøret samfunnet, og i hele tiden ikke, som jeg synes ondtalt, man husker om hvordan jeg fyller alle ære stedene. Altså, du har ikke en gang rusfellesskap nevnt den, Russland, Ukraina, Israel, ES, USA, Iran, Gaza, og ikke faktisk nevnt om noe annet.
1: Og det av utøyelige avtøk noen som Løkmaver nevnte, for særlig at det var tøytning for de holdt unngå.
5: Samståndes må vi lea skolen til å nødde og tøknelige avgjørende verløkene. Tror jeg stedtidsen til å banne et lærmarske snilltelefoner i folkeskolen og sette aldersmarsk for sosiale miler.
1: Og i hinnån enda noen vore de eldre etter til ikke affære av arbeidsmarsjene og brådlige.
5: Du følger ero fagmenter. Ta mestjer er hvor øyneste arbeidende hånd sammen hvor aldri ned, flytter dere rett og løy, og slår fire at vi varvøyder det gode samfunnet. Og tog, herre formøver, skulle vi ta henne kjipen her å løse bedre arbeid, øyne ikke pensjonisten. Tog vi mestjer for møtrykning hakka.
1: Vimmerskjerner, Sølvitnelse og Eirikor Lindenskov høtte å øyne heser ekløyngar på en datter av Drøvanver Hilden.
9: Her halte jeg til at jeg var rakt vel, eller løkmer har rakt vel i røvene til høvdspåskapen til løkmerne, tar jeg en bilje i, ved at han vil heve ung folk at komme etter til følger, eller være verende i følgen, og her er bostyret så ble jo en av ganske lite linn til at han fyrste i etter følgen, så her halte jeg til at jeg var rakt noe så vel.
8: Og det nok så blei drøva som bostæger om bøten, om eldre, om utbygging, om arbeidsmøy, om rosøvne, og alt det har vært sett inn i disse søvne, om alt der linje. Ja. Det er ganske tema for at jeg vinner disse søvne, fire. Og så var det litt ideologisk, altså. Det var jo nekker praktiske politikker og så.
1: Løkmannsrøven kan høyrast av Høymasøyu Åkara, og her ligger utværsendingen ved Grøyning og ved Mersingon Øysne. Løyv Mikkelsen tar seg ved Stefan Klein-Poulsen, og Katrin Pedersen tar seg ved Sølvitt Nølse og Eirik Lindenskov. Så for kjentingen at snakket seg om utrås for rest, tog følger vann og første distan og øyjan. Årsaka, førjar vann nå første distan i U18 en EM enda spelen og i mannshåndbølte i Serbia i dag. Distan mot Finland enda i 38 og 31 til førjar. Boas LFN og Skibagøde var topp

Nu narskas klockan 8 och i kringvapnen färra onnur att hägg iver. Men kvöldene geras mysk och lång kvar skalde för slögon 100 år och sågande och det här gera det framvis. Vi lade att i kvöld Marie Kristjansdotter kipa havna kända kvöver i dansefälla kakans och tök hon latt.

0: Tøkninger i kveld var Heini Halmi Hansen, Johan Mortensen, Leitl Rattes og Vær Verstor. Vid enda vid inte ötlun gott Ola Söko kvöld.
1: Vi tar sent sendingsna, vi tar uppa galv, tar förska danser och tar var Johan Mortensen som skivar i fyra. Askrona nu är sendingsna ringgröjen, det är Björn Hense Bäck som spelar tävlek.
2: Gå Ola Söko!

tider hemligt mode mer som en bändin dick was hast vi vann där jag höste kvinnor mode.

0: Góð kvöld og velkomin til hessa ólásku sendingu í nefnist Ómanettir og Nýanettir Vallaratúni. Það ólásku kvöld og það skal sjóandi hátíjar haldast. Hælt til að midnótt svo vera við hér og færa að borra ef í ímskun tilfæri, ef ímskun steg og rauna að fóa dykkun lústarar og í góan ólásku húir. Það verið ég, Finnur Kópa og Alvin Elleby, tekningarn, som færa stóra mikrofonin og knötnun her og í Sörstutúiðsje. Vi færa spæra góan ólásku tónleik, hafa samröver og så færa það lesa nukur SMS på frá tykkun lústarun og senda sjóndi hälsanir. Ólásku vekkri, það verið svo som svo og það hefur haft sinna afrskan á húin sér fælt sér að leta svo róman í búin í öllförinu tjóar. Så är spårningen om huren framvis ja om man är om man är blivit bättre nu till att Lockovis har det man och i någon vi ratta Olsson det är Sveinur Tröndarsson som ständer och i min är med på någon vi springvatne och Sveinur det är den klassiska spårningen hur ser väckre
1: Jo här är det sen så när skiftande väder alltså väckre gott vill säga men Det hever hoa drivet sin drur noen kvart. Da kom han ekkur fai droppar. Jeg helt at vekkri var øyla lokalt i annan til at det var tilrekna i der for bilen av en nåman en her torsk. Og jeg halde man ser jo i det at vekkri i jar var ikke så øyla godt. Jeg meira folk enn jeg har seg hinne bei underfæren og ærene som jeg har sent sammen med her. Og her nek folk på innom, øyla nek. Nå er det akkurat byrja på utomøte til 8-4 neser. Här player som regel samlar mig för att gås nu så men så här ser det ut att vara gott lä och neck fuck och gott kilo och anchorek än men droppar.
0: Ja, men det är ju gott och du ska ju vara några reportrar Sveinur i kväll. Kan du outtuka a center kvar kvar att du är gera kvar att du kunna att du vicha kvar att du vicha.
1: Ja, nu har vi väl in i galvan och Sigur Lammauke og Gonne, han min, og hessi underfærende Arne her som vi har spalt. Jeg sier at det øyelig og trobult at det er for en innan som galvis å ta imen i Arne, så det som vi en urmeldinger, og jeg hadde ifra leda med den her. Og så alt er meg for en liten tur til sjukhus, det er kom det til, kommer det til at disse leien her, eller tvær russer. Så alt er lykke for å få et året her ute, og vi har gått snakket her ofte gjørst. Så fær jeg drøyne hytje etter omkron, og så fær jeg en tur jøkken om byen, jøkken gøtten her til her, nekk folk, og ikke gitt jeg akkurat om det er roet hos oss. Det kan skal lagt deg for at jeg sier akkurat, at det er utvart vitt sjønvart, va?
0: Det er ivest du sjøy, og selv at du tog dår av å prate med folk, Sveinur. Det er glede av dere til, fær to nyan til Sigurd, og helse på Simmo til, kanskje vi eisne slipper vi om det blir til. Vi ønsker annars eisne videre hvordan tid lortar, halte Ola Søkna. Bei Havn og Bygd, Utavans. Send dere en sms på 224-00. Hvordan halte tid Ola Søkna? Hver halte tidene? Og ja, velkommen til å sende denne helsen eisne. Og i mye en tid gjør det her, så færer vi ut og dans vi herskalinom.

0: Han har vært herskalige, vi lær noen uidans. At det ålåsøka, det mestjer eisne at det nekve føringar som færa åttalans, det jo ferietøy, og et som ofte, renner ofte sammen, har vi lagt meg til mestjes senest i årene, det at det imenska sånne fotballskappingar med ungdom som just om ålåsøkna. Og så jeg eisne jo år, det nekka det kallta for Vilbjerg-kopp, som vi hilden. Og her flere føringar vi, hundratals føringar. Her Li fra UIF og fra Vichinje og fra NSUI. Ikke færen en, ja, iver hun tror trus NSUI vi, og jeg finner færdig en av dem. Hun heter Miriam Lamauk. Hei Miriam, du her?
1: Hei!
0: Hvordan stemningen i midten disse NSUI-falskene i Vilbjerg, bare nå?
1: Ja, du har jo ganske løyre til å finne, jeg må hjelpe av jordurstesten nå.
0: Og til dere testet, simpelthen?
1: Jeg har faktisk en felaks test der, så alle NSU-er nere jo, så jeg måtte være jo, det her er spornekapping, og det er sincha, og det er ordentlig hyggelig.
0: Kan du fortelle oss, Sinter, hva det tid du færre nye til?
1: Jeg er faktisk færre nye til en fotballskapping, for det er bøten og ung, og det er urøle nok om Norge London, det skal kappas, eller det er færre kappas, du. Det är jag har det även 80,000 och vi från Elton att så det är 80,000 folk som är det man ser det.
0: Och föringen är väl ombord, har du?
1: Ja, och det är över 100 fors per för NSOI.
0: Tinek.
1: Det är jag nog ja.
0: Och tas jag till en rikvä Leon så ungdoms Leon och så ett för äldre när snäll då kan.
1: Ja, och det är nog Leon.
0: Og hvordan, du sier at du hadde et fellagstelt?
1: Ja, NSU har et fellagstelt som dere bruker. Men det er veldig godt vever, så dere er faktisk noe ute i Østene. Det er grillet i kveld, og ja, det er bøttene å spille fotball der, og foreldrene i Østene i Pjøy, og det er veldig utlått.
0: Men Kjell Kappingen, hun begynner?
1: Nei, Kappingen begynner i morgen. Det begynner cirka midt i morgen vi en stor, øyla stor skruvgång her, da vi ginger tjøkken og Vilbjerg. Og her og gjørst dere ordentlig ut vi fløkken og grava musikk vi, og ja, så det er ordentlig spennende.
0: Det gjør ordentlig hona litt.
1: Ja.
0: Hvordan har du finnet sånn ekvar enn så gjør vi, er det ekvar som er rundt av rikje, eller er det faktisk bare, er det bare vi står og avhov fyrres ned fra byen av?
1: Alltså så vi skiljer så utan att vi är så nog som vi är. Det är så första är åker vi. Och det är simpelt så hyggligt. Då går mycket ödlig kraft att gå vakna. Så det är väldigt hyggligt att gange. Bötten är ute i alla lunche och alltså, ja.
0: Och när kom dit?
1: De allra flesta kom i jar och kom i sin jar. Och åker det sista är vi nu. Så, ja.
0: Och vi kan attla bötten är öliga spänt och vill gärna släppa att släppa igång så det börjar bara efter att domaren ska bruksla tystnare igång till och se.
1: Ja, ja, det är öliga spänt. Det här det har vant i det. Det spelar inte av fotbollsfotten som vi gör hemma. Det är vanlig gräs det spelar så. Så det är annorlunda just där då.
0: Och
1: jag provar det.
0: Och vi där finns ju också SMS från Ankron från Wichinge från Toy Lair någon nice nu. Och skulle UF om på för UF för Eisne vi. Så tjuta det näkat till hej.
1: Ja, UF är ni Eisne på inte. Jag har inte sett några från Wichinge. Det är ju shots så big with camping. Ankron som har ju snackat hotell och Ankron missionshus någon och det är big väl av UF om. Vad gör det?
0: Och skulle det så kappas mot koronören eller släppa du undan att kappas mot koronören skulle bara kappas mot öron Norrland och ett lag. Hur ska det fyra sig?
1: Ja, det är kappas mot öron.
0: Ja.
1: Ja, ja, det är tyskar och danskar och det är rejsen. Det här är bara att ni har spalt vid dig och finner några vinner och det är lyckligt alltså.
0: Det är ju ordentligt hona lite.
1: Ja, det är det faktiskt, ja.
0: Och föräldrarna, det är hona så här?
1: Ja, det gör det rejsen.
0: Du, och i kylliga länder att väckre är av de allra bästa, Aisne?
1: Väckre är av de allra bästa. Det är upp mot 30 grader i dag och det ska Aisne bli i morgon och bara nu i kvöld. Alltså, klockan är i vår ett liv här. Nej, ursäkta, är det

0: Att det var Tröstar Tame och Sölva som Sölva Ford som sang. Sveinur Tröndarsson, du har lärt dig att inte utom bojen. Med bojen i Ödelvörn.
1: Ja. Jag är färdig utan Föjdöldna. Det var det inte ut i fjör, men jag har alltid tagit att det var lite fjör. Det kan man inte om Föjdöldna, men det är inte en gång då jag har Föjdöldna i fjör som det var

0: år fyra, tar vi också kommit oss och bad fött. Nu säger Janne att det var två bad fött, 8 år och 8 år. Det passar inte. Det är väl alla fotor i här ute i den. Det var kanske inte några fotor i jar, men det är fotor i den. Det här är det kommit till bad, Kyljeland, och till också vet jag ganska. Jag har Johan Niklasen som är ljusmöver som är kommit till arbets. Och Johan, hur ser stövande ute i fötalterna?
1: Stövande är god. Det har haft nekt just i natt så tals jag... Ja, när jag hade så värst i Joar den 28, men ungen 8 så fyrin den 28. Och inte vad jag är där kom ner trutcher, nu fingrar och vi väntar så tan fjorda som du ser ganska nu är mitt natt.
0: Så det drar när trutcher sin drar så det får man fyra skrasa det.
1: Det är så det är om vi får just snacka vi det etla. Vi nu får vi ta så tja, men väntande ja, kommer den när mitt natt.
0: Ta det här räkna så är det som att lunch George Joar. Och ni är lötan och så ska man till arbetet en sådan där som det. Hur ser du det?
1: Det är alltid gott att komma till arbetet. Det är hon ärligt och passa in mat att vi kör det till familjehonen och så vad gör det? Tar man inte till arbetet och så insidlar man sig på att man kommer ut här och här är östen visslar hon allt att vara och östen stort att ha en ekvagera att man kommer till arbetet. Så gånger tog en kjol där.
0: Och så har det östen föräldrar som sitter här och börjar att tycka att jag uppstår att det ska bli nej.
1: Ja, ja, vi är alltid, man kan säga för sig och tjej, vi är alltid tökar. Och det kan alltid ringa till locken och säga fra.
0: Jag har en, vi är faktiskt för en innan stav om. Jag sa Lydia och Paul, som är blind förälder för först för Lydia. Hur ser du till?
2: Det är ordentligt gott. Det är något helt särligt.
0: Jag alltid kan säga av liten om att det här är en jenta.
2: Det passar.
0: Hur ser du till?
2: Hon väger 145 och är 1,5 cm lång.
0: Jag tar man på att säga 135 över 8. Och klart. Tar man blir ordentligt teknisk.
2: Jag vet
0: inte. Heter första barnet till dig?
2: Jag heter första barnet.
0: Och hur ser hon ut? Eller födseln?
2: Alltså, hon är väldigt lång, men det är inte ordentligt väl.
0: Och det ser ut att vara stolt. Som, man kan inte se som en pappa. Man är pappa, men... Och stått lite?
2: Ordentligt stått lite, ja. Det kan släcka om man börjar snacka annat.
0: Hatt det där. Paul, du blev en pappa för första fjärd. Hur följde
3: det? Det är helt speciellt. Det är helt enkelt att vilja dröja i munnen att förändra. Så alla som gäst är det ännu mer speciellt allt.
0: Hur sa han?
3: Jag har åkrat tjauar det. Så det blir ännu mer speciellt att man är så iskallt och förringar. Det blir isna. Det är nog stolt.
0: Jag blev fyrste för pappa 16 juli. Det var väldigt spännande. Det får man ut och det rejpa att ha tjejer som 80 och 90. Tackar du inte?
3: Nej, det är nog inte. Det tycker jag aldrig på, nej.
0: Men det är, alltså, typik var inte han. Alltså, du har Höjvishin kulturserva i Lydia. Alltså, typik var i Västra?
2: Ja, vi bygger i Västra.
0: Så tid är färdigt ökning om folkartal i Vavon. Jag syns inte mer rätt.
2: Ja, vi rör nog av bästa.
0: Och kvärt, alltså, hur länge blev det så lite där? Då måste man kunna pausa på sidan.
3: Två dagar och ni vi, bara plus minus. Ja, här om dit.
0: Och så väster vi till Lyttland i skatten. Nu börjar den röra på oss, nu har jag nämligen för 10 så hon släpper att sova. Så allt är bästa tid och så får jag inte att tycka att gå alla sök.
3: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Et spil til her sunko her i Faro 5. Og vi tar hva SMS-kipan åpna 2400 om to hever en halsan, så du velkommen at sende dere en halsan av SMS 2400. Om hvor hever nytt høve, jeg har vært av Badna Olasøke og Lanchester Steppa Solatter en tur, sende dit mitt under sannsyn i kringkvartmålen. Ja, det gjør jeg vidt. Vi tar hva en mikrofon hengende, et løgnlig sted, angstene her nere, vaklen noen. Så du hører her, at det faktisk så det stedet jover utenfor gamle bokhandel i løtene. En annen skriver, her halter vi alle sykker hjemme til vi har en nøyføring. Vi pilker rækker og gjør brei testo og hun og konsermen og lurt etter utvart noen gode alle sykker. Ja, nu du snakkar om att pilka rätcher. Det kan vara att det är som ävren som har varit till rätcherna. Vi har ringt till en man som är rätchervaje. Vi är en grönländskon trådare. Jag har inte en natanak. Tja, rejer du någon ice troll. John Peter Petersen, han är kockrumbor. God kväll, John Peter. Är du djöknen?
1: God kväll, senor. Jag är kommande här, djöknen, ja.
0: Du kvät var och kan du vilja skrona så att du kan till dig ju sex föringar ombord. Hade det ett när kan alla så gå med ombord vid det?
1: Ja, vi vet. Vi har åter kvar det där kaspor och det var rester och åkta träd, ja.
0: Kvär är det stad? Ja, kan se då.
1: Moskosoxi var med i kväll och kvar hade vi ett textkött. Och forskjellig sort. Ja, ja, kaltmår. Det är förskomäte och grönneskomäte och rätcher. Och här som tillhör det, ja.
0: Hur smakar moskos också i mun till nejtakött? Vanligt nejtakött?
1: Åh, han ser lite mildare alltid än nejtakött
0: alltid.
1: Han ser lite mer ljusare kött ut.
0: Jon Peter, du har kock.
1: Men vilt alldeles väl.
0: Okej, okay, ja. Tack också. Han vill må ju nog du.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Jag vill uppvaska i Jörgen Peters. Han har arbetat haften, ja. Så han
1: syllar med den tändes. Och några kilo så igen.
0: Och några har så igen.
1: Ja, ja, det heter
0: jag. Jörgen Peter, kvar är du stad just nu i Västgrönland?
1: Kvar är det då? Jag vet inte. Ja, nu ser man att det var en fiskfakt. Vi är nästan sådana med nog alldeles.
0: Alltså är det så just i Suja land?
1: Ja, det är Suja land, ja.
0: Hur ser det att uppleva ålasökna länkbors från färgen?
1: Jag ska säga, man förmättar sådant, man var enkelt, så långt som man rör och lilla hem och sådana där. Nu är ålasöknan kom så när nu sända till döknen runt faktiskt. Man hör alla såg om man igen och vi tar tjånbar på bord och vi suttar allt som är händer hemma. Så alla såg att hon kommer närre till oss. Så vi är faktiskt något snärre. Man färnar vi henne, men det är nog bättre att gå hemma och haft hyggelra och gå om man igen. Och hyggla sig här och mött folk och sådana grejer. Det är väl festligare.
0: Ja, till att titta i föringar så är det tjus att titta att kunna halta alla sig fru i tid. Timo och arbeta.
1: Ja, vi kör vanliga arbetsdialoga väl. Det är det. Och ska skaffa främmande kapital för att göra så. Nu ska jag...
0: Nej, kom vitt. Du är alltid stärska vangar, John Peter. Det var inte.
1: Ja, men alltså... Vi skulle ha en sån där pengar in i landet, så det är så mån till att en kan arbeta och göra en handle och att banka lån vid artikeln och att samfället kan rejsa ner åkara pengar om vi tar vi ofta tid till att jag häst den här fiskar rädjer, han har en ekva pengar. Det är så skickligt att han har en ekva pengar, men... Det är en god kapital som kommer in i landet. Vi tar så vi driver in i landet. Det är en nästan man som arbetar utavlanda i Jokon. Så vi ska bara säga tack för dig som kom in i åkare land och tacka väl mot dem.
0: Just så. Sex föringar ombord och räkestrålaren. Kassia hinner Grönland kan Kassia tar till att föringarna Lucas som kommer i alla sjuka stämning.
1: Och tar ju glädjer alltså vi talar ju ice tar nationalt där som är en sjunde juni. Ja, tar ju också snägg bort ur resten så där tar ju glädje vet jag att tar ett då också snägg bland första med att jalla tidjas. Där då man väl för porskött och torran fisk och spik och grint och såna där. Så det är ju inte.
0: Och tid detta grönländska med.
1: Det gör vi, ja. Så det är ju galet. Så det är ju uppe mot på Norrland. Det är man i mitten, så det är ju galet.
0: Ja, Peter. Nu lunch du oss inte hem, skilja det annan. Men när släppte du så hem?
1: Jag släppte hem. Jag var hemma för den 19 september.
0: Okej, till igen.
1: Nej, vi drack vi där varje vik om bor i det alltid. Ja. Vi drack och kommer bor.
0: Ja, okej, ja.
1: Så vi där fiskarna vik och syska.
0: Ja, men så måste du ha en framhållande gåan tur. Och
1: fisk, jag tackar för det.
0: Fiska nocka rätt så. Hälsa för en kommer bor. Och förstå det som grannen
1: nu. Ja, och jag vill hälsa öllon ett som är där er, öllon för en och hälsa ha en gåhålla så gå så börjar det. Och jag snackar äldre som är hemma, inte tajna att det bästa och familjen där. Men det var väl också god.
0: Ja, men tack för det. Till Anton Halsanen är sen två år. Och jag hade att ta sömse att spela hemkomna till Fairboys nu.

0: Ferro Boys. Her flere som nå har vi å sende en helsan om vi sms-skibene. En skriver her siden vi til å spille 1000. Jeg kan ikke gjøre at det er også slag korspill. Hun har kun lyst til ettertikken om vi. Hei til der hjemme. Gå og la søke til tikkene i utvart. Hun stod litt av høyre tikkene. Jeg har aldri å la søke av Bornholm i min sommerhuset. Hette er satt av Arjere. Her har hun nok 8-4 etter det og kveld. Og i det var 30 grader og i kveld 24 grader. Ein helsan til mine døtter og omsån som bygger vi havn til hun ser til helsikker. Så har vi godt kveld. Bye bye, skriver vi kommande fra Hasle i Bornholm. En annan skriver, hei ti, vi sitter hjemme og løser kryss og tvers, onker binder trådje, og onker hygger etter kjønvarpe, og vi løser etter kun øtl, ser man i stovene uten noen problem. Hun har lett ergå og la søke ugjere. Nå nevnte jeg at det er flere føringer som er ferdende til Jødlands, her det er en særlig fotbollskapping for ungdommen. Det hever eisne ver førske fotbollter av skronne i kvöld, hva vi skulle røyna a koma vujare i europeisk kappingsne, i Litava, av setne distren, og tyverre så tapt det er 1-0, og her vi så miste tarmøverleikana koma vujare, vidt at vi ringt til ein av teimen som er vi ui i feralinn under til Jekvann Skårheim. God kvöld, Jekvann.
1: God kvöld.
0: Du ser att Askara plåsen här i Litava. Hur ser känslan bänt nu?
1: Nej, känslan var med att jag tog matna dysten. Vi har alltid att dysten är rättliga jauner. Och vi tilltäckte ganska till att vi förändrar via en 0-0 och så att det har varit långt och lojkt och ganska straffkapping. Men så att det är färre de första minuter så fick Kaunas ett mål och tappla ut det. Och tog värre så ändrar vi dostan för Champions League SV.
0: Vär 1-0 tappi ett rättvist urslit efter tog som tusast av ett någon?
1: Ja, det är som jag har. Nej, jag har alltid till att en jaunlöker och någon jaunlöker hejer vi många rättviser. Men alltså, jag vet inte om man kan snacka om rättvist. Vi hade trots att ordentliga chanser som vi kunde ha skåret på. Det gjorde vi inte. Hynne fick ösnäga chanser och han ögnade han ändrar i Malmö. Kanske tog vi det kjortliga av.
0: Du har så vi i Fjärlandon. Är det flera vittar?
1: Det är en tutsche omframt nämnde Kajus ganska en 15 för att tillsammans. Och jag vill säga till att man har hört Askaran till Kaj väl. Det har sjunkit väl till Atlantisten och det har rökt i hars. Så det har vi inte till som anglar.
0: Hur ser du annars uppleva Litava och värdskapen här?
1: Ja, det här är bojeren som vi drar nu, och det är Kaunas, den nästa största bojer i Litava. Och med det är verkligen bojer, men man är helt bara här där få dyr, så man får inte så där när vi. Men man går inte runt och tar sig någon ner, och vi är inte runt omkring. Det är en verkligen flott bojer, det här man säga. Nu har vi ett aktivt spass med Vilnius 4, som är huvudstäver. Och i halvtiden Kaunas är en minst lika flott bojer som Vilnius är halvtiden.
0: Ta skuffelse så har Laxia Sinter kvart helt to at Kajern kunne tenkes vissa fra sånne europeiske kappingsene. Hun er ikke enda enn.
1: Nei, nemlig, hun er ikke livet enn. Det er vært en distrakt. Vi har siden jo hukt etter distrum med AGF og en polsk og livet. Her var det sånn at AGF var 18-4-8 Arne Dabri distrum der, og det enda så vi at har vunnet distrum der 4-8. Og vunnet så enda litt sammenlagt i straffkappingen. Det er mest så til at Kaj skal spille mot disse polske linjen høsten og om en vike. Och det är samma som går sig fram till, och det är så akkurat möjligt. Kvinner man tantisten så kan man ända i baskarspann i Conference League. Så det är ju stadigt två möjligheter efter till att vinna tantisten. Ett av tantisten som kommer att ha natet här. Så det är inte game over än, så vi skulle tycka på att och kanske vi får akkurat att ta med spelaren som har vi skatter i natter och hitta natt.
0: Så tog vi nötter affär till Polans?
1: Ja, jag vet inte, eller mer klara för att vi är här på ett. Jag har också ett arbete som jag ska passa, så jag kör till stöd sen.
0: När kom du hem efter?
1: Jag kommer hem efter morgon, sen har vi lagar någon. Så ja, vi kommer hem efter morgon. Jag har aldrig varit härifrån runt om klant 8-talet ur Kaunas.
0: Ja, men du ska ha en gå hemför och förstå att det är allt kvar i livet.
1: Ja, tack för det.
0: Och gå av oss, tack.
1: Takk for det, du kan mata. Hatt sent jeg her hjemme, og jeg håper at jeg har en ordentlig gav øllesøk.
0: Hatt av våre ordene fra Ekvann Skårheim, som vi i Feralænen, som hever vi i Litava, ut i neste øste bøy, som ikke minnes navnet, ja, i Litava. Her kan vi tilverre ikke komme mye i de beste europeiske kappingsene, men her kan vi så være, jeg halte det den beste, eller var det den neste beste, eller for den der enn der er kapping nå, som er et langt nere. Så sier jeg ikke for nek. Nå, jeg halte vi for å teke en sangatratt. Det en klassikere, Twilight, til Leierkvöldt.

0: Det Leierkvöld Twilight. Nu var Sveinur Trøndarsson, han var i fødeltene, og her var nekker noe i føringer kommer. Så det en som skriver at, skriver her, samband vi til ham. Jeg hører at det tre bøtten er kommet til verden i det. Og nå er det 21, da kom fyra bøtten til verden, 22. juli, og i Klaksvik. Og det ikke 100 meter fra det første huset til det tredje huset. Og det ene huset her kommer tve borer. Gåa, Ola, Søko, til Tikkunøtl. Og så har vi finnet en helsan ur Sol-Torslandet. Her er fire reitingene til Teen Street er jo fullt i gang. Og ja, her stender at du har gjerne omlai 400 føringer som klarer affæra av stor og alt sjåa tannaringa levende i Sol-Torslandet. Her til sammen vi flere tusen unger ur Ødlund i Europa for å oppleve en av vik og vi fellesskapet spiller Ålasøkkeluknande hona, undervisning og nekvun gåen løten. Her hatt, hiten ligger vel om man fyrt sett ved sti, men det stekker okken ikke. Vi gleder okken størst til en av fantastiske Teen Street vike og ikke Ødlund for å få en av gåen og trykker fyr. Og det er så Randi og Søymen og Oddvar, og jeg er jo kjørsmetteren så at jeg har ringt, for jeg har frattet sin nærre hvordan gang vi firer i Kingdom, og utenfor den her, vi er Randi Hansen. Hei.
1: Hei, hei, Sinur. Godkvöld.
0: Godkvöld. Til siden til firer i Kingdom er i gang. Hvordan lengt er du kommende firer i Kingdom?
1: Jeg vil si at det at vi stander nå her hytje, og det er økje her som lever verder, og faktisk er det, for jeg sier at det som er det rettelig at dette litt akkurat nå, først er det fremst høys og så videre, men man ser at økje teker skap spekler. Men det henter nekt ting til å komme til denne, og den lever selv blir lederen.
0: Det er omleg 400 føringer?
1: Ja, og det som heter det at vi er så vidt er som Larsla, som du sier, så er vi nå Oddvar og jeg, vi er kommet her i dag. Og hinneføringene kommer ikke før en leierdegn, altså leveren selv blir leierdegn. Så det som er tekket litt er set up week til folk, selv på en folk som er kommet her så en sånn degn, og som tar av oppgave er egentlig at jeg er ikke klar. Det er et ganske vanlig messesenter, altså tommerhattler og tommervattler og så videre. Så alt det skal bygges opp fra grunden av. Køker installeres og så videre. Så det er det som skjer helt av vikene, og så kommer føringene til å flytte deg inn og lære deg.
0: Det er å si at det er rettelig tømmelig i løtene.
1: Ja, faktisk. Det er det.
0: Da jeg ringte til deg i fjør, da halte det var fullt i gang.
1: Ja,
0: yes, det var skjønt. Det var som en lille plåster av svarer, og jeg vet ikke, jeg var ikke folk går høyre, og så. Jeg sier ikke at høyre ikke går, men det var vera ikke sorgblått da.
1: Ja, jeg skal si at som hinner i Øsne, det er flere andre skriver inn, og vi har skjønt for vi øyne i det Øsne, i Kringkversen, vi har fyllt vi i Storgangene, og strømte, og da vi har kort ur Freklandet i morgen, og så har fyllt vi i kveld i ordentlig hund alt Øsne. Så til åndsjen løgnet er sjølven til at vi vil være her i kveld Øsne, og akkurat som Lorsla, så er det i morgen at dere eller som vi skulle møte og er egentlig en rundfer, så jeg tror ikke at vi vet alt det som jeg vet, og er velkomne om at vi skal, og hvordan vi øser innrette og så videre. Så er det som jeg vet her jo er, men det er så mest så er det at det er henne som kommer og lever, og de får øyelsøkene vi. Og anker gjør det at Tinsi til Lye akkurat tar øyelsøkene er, og det synes du er enig høyde som er sånn at hun, at man finner alt vi, man finner på seg og seg.
0: Men det må vel være akkurat vi er levende som er så godt at tid velger at skippa alle søkene og bruke noen kardier som frivillig er å sette alt dette opp. For de som ikke vet hva Teen Street er, hva er det som er så særlig ved Teen Street?
1: Ja, altså Teen Street er den der ungdomsleven til OM, en misjonsfellesskap som heter OM, og det kommer tannanger ur Øtland, Europa, det er en 34 som folk er levende. Og det akkurat, altså om kvalitene er til dømes, til sånn hone og vekker ofte godt, og vi tykker åkken ute, ta ut akkurat det sånne ødla søk og stemningen, som så utrolig honelig, og det nekk fullt av ungefølse, og alle mulige stender fra, og gøver tøvnløyker, og gøver samverda, altså det så utrolig honelig. Og det med et annet som gjør at folk kommer etter og etter. Så och tillsitt är så till en leva om alltså en vecka om sommaren. Och det är också man kan säga att annat erkänner är att det är tvärtyrsligt. Det är ung ur alla möjliga och forskjelliga samkommande bär i följden och östna ur hinnom europeiska landen. Så det är så sammanskjående på så ansugliga nekvar matar. Det är näka vi ska säga lite vitt, det vill säga. Det är väldigt skarpt.
0: Är det näka som är särskilt i år mot Lundaffären här?
1: Jag vill säga att här att alltså man kan säga att det är många sånt att ta i coronavär för några år sedan ta det alla och tölen sånt och det var också år att eller finns ett verk först år men det var överset några år ta och nu börjar tölen så att kom upp att nu börjar det vara lyckan fast skatter som det var. Jag vet inte egentligen om det är något så övrigt som jag är. Det är ganska många sådana detaljer som är. Men man kan säga att strukturen är den samma som nu har det varit i 30 år. Och man kan säga att strukturen har ja, faktiskt varit den samma och sånt utvecklas på olika mater. Stoiler och så vidare, men chattman är den samma. Och det som är intressant är att insikt över något som typ blir mer och mer utan forskjelliga London runt om, alltså den fjörde forskjelliga insikt runt om i världen. Så hette det Tyskland är bara 8 dagar. Och så man kan säga att det som är avbjörnsen tjocken är sådant att sälja som föringar hästen här hiten som hejar akan ju. Och jag vet inte, vi tar vad finns på från Lörslunde här till Lörslunde i Tyskland är att täcka hatt för värmanen och för dem som är vanliga där värman och är också fokus att underlätta skrona och så vidare. Visst det törver att vi som är killa län och så är det att man kan kanske ha siesta eller att man ska göra så är det att ingen är över det.
0: Så om det är några dagar man ska ge vad här man får en tannaren som kommer och kanske igång till att packa koffers nu till snäget att täcka till utländska förska trotsna vi.
1: Det är det gott nog inte. Vi har inte bytt det till en trots att vi till kväll nästan när det kommer att vara kallt där. Men det är inte en uppdryna. Och det som vi säger att patch är bara ton sömlig som det klär oss nu. Och dräck är nog av vattnet medan det är det. Det är bra. Det är det viktigaste.
0: Och solkräm.
1: Solkräm och halta sig innan du utom höjtast och tummen och så är. Hattar för att det blir kunna i väl om oss när du kommer här.
0: Och gärna när du blir vid oss nu.
1: Här är översta passionstannan.
0: Ja.
1: Så det är, ja.
0: Ja, men tack för Randi, och tack för att vi kunde ringa till kon.
1: Ja, men tjärs väl, och tack för Ahoan, och vi glädjer att näckla få att läsa förengade ni här, och vi inser att vi kan ötlån här med färgen och en goa ola söka.
0: Ja, men tack för det här, Randi. Det var Randi Hansen, som fyrreikar, så har vi Simon Jonsson och Oddvar Jakobsen, allt och nätter. Ja, då, Sveinur Trøndarson. Han är färden i ball.
2: Ja, Marla, men vad säger jag? Är det kostnader för en omgång mitt på in? Är alla mer för in och halsbara där ute av supportören och skrejastående? Men det här var sådana att göra på inte nu. Och det var inte tog att det var sådana att göra framåt någon dag. Men det kom bara alltid sen. Så jag slapp mig bara dit så jag inte la i klämma också. Men jag har hitt en nödvändig lökningsmål som... Att han har varit borstor ur politiska arbete i 50 år i kombinatorietor. Samma Peter Grund, hur så kändes det här av lökningsmärar att nu?
3: Det kändes det omätliga gott. Det är näck brått, men det kändes det omätliga gott. Det är detsamma över att folk av allt och har finnit ett och allit. Men det största och allit. Och det är öjligt tacksam för det. Och en mjuk grund.
2: Du säger att det är 50 år sedan du gäckst till kändom. Skruvgångarna. Nu gäckst du till 8. Hur så fallst det?
3: Ja, det var helt särligt. Sjönt 25 år gingen, är 25 år äldre. Och jag är en annan ansentet. Jag kom fram här i skogkontorna. Och jag som i kyrkjen har sett hatt upp här. Det har följtes öjliga störst och öjliga gott. Det ska inte till djur.
2: Det är att vara privatpersoner och så att gänga alla söker som lagstingslimmer. Är det några månader då?
3: Ja. Alltså först är det att han månader när du är inte stäckad med hvis var inte var lagstingslimmer. Men ja, det kan man inte falska prata. Det kan man inte falska hälsa på mig och säga att jag stolar mig till Valtje. Och det är folk som är öjliga glä. Jag kör inte glä ut, men blir värre inte i tingen.
2: Och anden som är så närslig att ta vända sig till den?
3: Nej, tvärtom mot det. Det är bara glädfolk mött.
2: Och hur ska du så bruka resten av alla som kvällen?
3: Ja, vi får gänga när lört och här med det falska och hälsa på falsk. Och för att få öppna kaffe med en ebenezer om man har lört och allt igen. Det är det som det är satt för mig att vara skra.
2: Och det är så att du gör det efter ordet?
3: Ja, det gör jag. Det är allt igen. Det är en ägg borstor till vanligt, alltså det är annars.

0: Føringar og MC Restorf. Så har vi ringt Oman til. Ja, alt for ringt sur etter til Tenerife. Det var då vi fikk en helsan her. Jeg har alltid vært jo en helsan kom inn. Hjertelig av Ola suger helsan til alle mine kære familie, viner, kjenninger, fyrjon. Hun har styrt bostadstøtt i år, så hun ser nekv om tykken, og ikke tykken en gode og honadlige Ola suger. Kære helser Ingebjørg ur Tenerife. Og den Ingebjørg er en som heter Ingebjørg Lervig Samuelsen. Og jeg husker at dette var en så fitt helsan at jeg måtte lukke rinja og spyrja hvordan det at halda Ålasøke ut henne riff. Hvordan er det her, Ingebjørg, at halda Ålasøke her i stedet for i fyrjun?
1: Ja, det er Ålasøke her, Anna. Jeg har kommet til Anna i år, og Anna til Ålasøke med. Jeg har ikke med, men jeg vet ikke henne her, og jeg lærte henne, og Anna er og nekse henne og fremmer, og ja, vi har fått henne om henne i Anna som jeg har, og Anna er nu igjen. Ja, henne er helt Anna, og Anna stemmer, ja.
0: Ja, det jeg kan ikke huske at det helt arves ut henne riff enn i førjon. Jeg tykker nevann at det her vet hva det åla seg er for nækka, men det rett for en tvei til riff som vet hva det er vinkonna vi er. Kan det passa?
1: Ja, hvis hun har høyre hala med vi, hun har mer det her var veldig kul, og han kan jo øyne oss er langt til han i æsne. Han var borska, han var inn i hans som er borska, men han gjør som er fint ut, men hun får hjemme litt av han, og ja. Hon är en massa med lag, hon är ny och ja. Det är en fantastisk.
0: Men är det inte ut där som saknar följare nu och tar jag alla söka ner?
1: Jo, så saknar familjerna och jag kan inte vara ena, men han har hälsat in och hon är omgången hemma, men jag
0: är inte klar i mig att införa samma uppnivning till er. Det är just så. Och du är över borster så när 20 juli, kan det passa?
1: Jag
0: är från Ulfhörjan 20 juli. Vi kommer att ha en förra 15
1: augusti. Okej, okay,
0: så
1: det
0: är en
1: lång tur. Ja, om man
0: är fixat inga
1: eller så.
0: Är du väldigt häppig vid växer någon här till?
1: Ja, jag vill öjna och vi är från det en mycket kul helgård som det
0: är. Nu säger du att du saknar familjen av Ålasöke. Är det några steg i förrgen kanske också särskilt steg som du också säger den här gången att du liksom hör Ålasöke tonlike och så är det?
1: Nej,
0: inte så.
1: Nej.
0: Jag vet inte mer är det plantagen ofta. Jag pratar över utomlands för så är det alltså en en långsam plantage, jag vet inte. Och
1: en avslut här att man samlar familjerna.
0: Ja, ja.
1: Och man får slå ett här.
0: Ja. Men Tor Ötlaförn, jag hade kanske du kan sända den här beinleis hälsan till familjerna. Så kan du göra den nu. Det är så väl, Ingeberg. Jag vet inte om du har hållit att sända den här hälsan. Är du här, Ingeberg?
1: Jag vet inte.
0: Har du hoa sända hälsan till familjen Ingeberg?
1: Nej, inte.
0: Till Jordan? Okej. Okay. Men ödelför Ingeberg, tack för att vi kunde ringa till dig. Och du må honom där vi är och hälsa vinkonerna i snö.
1: Ja, det kan jag göra, ja.
0: Att det var Ingeberg Lervig Samuelsen som är stött i Tenerife. Och jag har alltid med på någon ny havn. Här är Sveinur Trendarsson, stöttet. Gör så väl, Sveinur.
2: Tack för det. Du, jag har funnit Jens Knudsen, han är, jag måste säga, man måste säga, kända tandläkare, och han sa, du är bäst jötna och spalt mig. Jens, vad brukar du alla sökna till?
3: Jag brukar inte som flest ålder, jag kan inte tro fram och med alla hälsa på folk. Jo, det är dångstande. Och så har vi, och i det har vi så hjälpflästna här nu. Att det är kvalt.
2: Du spelar öllan ägg, men alltså, som Michelle och andra, så spelar du bära vid flästna här nu, alla sökna.
3: Jag tar ju det senaste året. Jag har bara spalt vid Fresnerien och gjort hemma. Ankt ska man ha så fru. Men jag vet inte, visst är det inte oss med och ska man hjälpa till så får man.
2: Brukar du lägga tog på anfärda till framsändningar eller lustar du öron till honom?
3: Nej. Jag lustar att tog som jag kommer fram vid. Nu stannar jag akkurat utanför gymnasiet här så lustar man sin där hemma. Man lustar att tog som jag kommer fram vid. Man lustar att fänga en och ut man kommer fram vid så stäcker man av. Och så hur man gör, så prövar man något annat.
2: Men det han spelar för den här nu, det är öliga näggfolk och det är öliga fasta tottor. Är det lyckande folk kvar jag för att spela i frälsen här nu?
3: Ja, alltså alla sökna, ta kommer folk alla möjligheter nu från. Ofta kommer norrmän hem som spelar och så är det också Sore som kommer norrom och spelar jobbat till. Så det är det synd med folk om alla söker tröjn och spelar vi, ja.
2: Omframt här så spelar du också en big band och du spelar vi symfoniorkestern nästan.
3: Ja, ja, till... jag har spelat vid symfoniorkestern nu, heter det Einjund Arja, ja. Och så spelade vi big band, Torsan och big bandet. Det har vi spelat nu i... Det har man lyckat nästan lyckat lunch.
2: Hur ser det här?
3: Det är fantastiskt.
2: Det har aldrig haft jazzfestival och du spelat dem?
3: Ja, vi spelade till bluesfestivalen i juni, ja. Anna juli. Det var otroligt gott. Och det är en annan mat att spela på efter. Vi får alltid för exempel symfoniorkester. Det heter en mat att spela på, big band är en annan mat. Hotnarkester, jag syns inte alldeles efter.
2: Och ta här då, det är öjlig fjällbrott nu i tandlösen.
3: Ja, det är muskaren i det som blir utdannat. Det är reella kjöld. Det är först klassiska vägen eller rytmiska vägen. Men det är näckmära fjällbrott nu i det, muskaren. Det är bara rytmiska och klassiska.
2: Det är spelar klass med helst. Och det är så Benjamin Petersen spelar vid Hotnarkesten.
3: Nej, sånt där. Alltså Hotnarkesten är repertoaret. Det har flitit sig. Och du får några elementer in. Och det är alltid det fan det är gott. Öjlig gott.
2: Och hända ner låten Arne Birjan i frälsen här, när ska du ta bruka stilbergen och slappa av?
3: Kanske bara slappa av, vi har tagit jenter i kramar. Så gängar vi datter fram och synter och så hälsar på folk att vi gör det.
2: Gå alltså.
3: Lycka med dig.

Her hørte vi Torsnavik Band, og til Havnar vi færa. Det er et leie, et men han tar vi sjående til Havnar vi færa. Det er et gentekat i opprunnet, Aslan. Vi der finner flere sms'er inn, og vi husker for å lese noen grader om. En skriver her, hei, sitte i hovet og lort etter tekken. Takk for god sending. Og takk til Bjørn for god sending, som alltid. Det var Bjørn Hensebæk som jo hei en sending, og Arne Henda sending ikke foregångt. Så det en som skriver at vi halte alle søkene i forvang nå. Generation Handball i Viborg. Gott vever, gott lä och fralöker ungdomar. Vi är 125 uckar här ur EP. Alltså det. Goa Olasuke. Och en annan skriver, hej Goa Olasuke, vi är vid fem är det fyra fyrstende fär av svinnötene av Olasuke. Goa Narbasu. En annan skriver, gott kväll kring varpe här nere i Kypros vill jag vid inskja till kunna ödeln ena gåa ålåsöka. Vi sitter och följer vid att gåa praten av kring varpen och från lycka tonlägen och här var ett framhållande gott kväll. Tvinna Lia Halsaner, Pottl, Linda och Dranjiner. Senast och fem årene har vi varit utanlands av ålåsöka, men hesa för sida vid hemma i Fråpa. Og så det en underhalsan her fra Vilbjerg Kopp. Vi pratet jo med Miriam, som en av NSU-gjernene. Det er vår møtt talsterske opp i 135 NSU-gjerner. Jeg vet ikke hva hesen er fra, men vi kommer til å skrive. Vi sitter midt i landet i Lursta i morgen klokken 12, begynner den store fotballskapingen Vilbjerg Kopp her, 5-førsk fjell og øre ombå ved Lyon i Øtland Altre. Og i morgen vil spalt utredet vi hittes til Ungo og søker her hjemme. Og så det en som spyr om jeg ferdig om at til Bernhard kvöld. Jeg kan jo fra at vi kommer til spyr om til, altså, versen som ferdig om han av Vakle, at Sintja sier vi frelsen ser, og Bernhard som jo, det er ikke Bernhard Wilkinson, men en annen dirigenter til hans over som hepper på Hanabaten, som stender fire terre løtene, tar jo frelsenereren, hever sangløtene. Jeg er ikke fysisk da man er, men som til høyre, så har vi denne mikrofon som fysisk er til stier, hun honker opp i trenden her, og liksom skoer verset, og teker opp alt ljøve som kommer herfra. Og gångs som atla, och det råkning vi inte gör, så färdar vi att höra nog så väl ta i fränsen ser för att trumrumma här nere klockan 11. Så ta på det och sända härifrån till klockan vid midnatt och så börjar ju midnatt av sjankren. Och ta på det och sända från honom hoast, ska sigast att det som är alltså inte vi tror sanns någon till att han fyrer alltså inte som bildkyr och så det är kanske inte den helt kämpestora tonlistarliga upplevningen som kommer ur den mikrofonen till att ja alltså det syns inte helt i takt och så är det inte så är det heller inte att det är sådana folk som är skärmande det kommer inte för skåt i allt men man fyrer att få sämning ju vi och så det är alla vi att täcka. Og faktisk kan lortstaren eisne, om du ikke er til sted her, så kan du faktisk eisne synge av i, om du ikke kjenner sannsynet, jeg tykker du kjenner de fleste sannsynet, det er ofte andre som sannsynet som er i sangheften noen, men sangheften finnes talgilt, eller talgilt, det ligger av torsound.fo, og for nå her, så er det første at du render jo i tid, sangheften til midnattersannsynet, så kan du klikke det her. Jag kan kanske nämna vad det är för sanger som är vi hese för. Den första sangen är Borster och Haie, Söljegentan i den nästa. Så kommer Is Motto Vajt av Grön och Ong, Mer Lundqvist, Ta Kvalitet Kämer, Altan, Senast av Vakten, Nu Nämer Notten Vi Smärror, Ens År Sämmer Renner, Kom och Dansa, Hvor skulde gamla gøte glemt, Sildavalseren etter 1001 nattur, da vi ikke var. Og kunne jeg tilgjøre her ved Nånd, Elisabeth og Elenborg, at sånne kvalde montasjene, bo at utlalde tjover, og at enda nå dæveren, at enda er. Halt jeg synes ikke
Nej, det är det förresten här som ända vi tjå sanchen. Men det är för att kvua att han har. Jag minns inte som kipar häst för. Men det är det att lera vara att han har med något sanchen. En annan spyr här Nej, nej, det är inte samma. Jag hade vi för att lusta efter gångt honom inte. Och det är han Walter som alltid har sjunger i släkt från var eller var det texter. Det är en sång som jag terja och första versen där han har dumma latting som är en kapping om hur var alltid har sjunger och hur sjunger man? Jomint.

0: Rasmus, det här var Simme som spalte. Han är 45 år gammal. Och en av dem som har sänt sig och ser under för en arm, det är Björn Hensebäck. Han ständer här nere och synker och smyler som allt för mig. Och Ingvar, du är appadötter. Vad är det här till?
1: Ja, men detta är... Vi blir att häva detta första år. Och detta är väldigt lika så långt som jag minns faktiskt. Det är alltid jag äldsta syster min. Som började i hessa traditionen vid att synge och spela och ikväll. Och nu lukar som, hon är en vi, men nu är redan yngsta och jag lukar som har vi ägstnit TGV och alltid lukar som fram. Så Appe spelar och så tar han inte årskammar så plöjer jag att täcka iver. Och så färger vi till midnatt och sjank.
0: In ägstnit, till spelar själv?
1: Ja, och till spelar vi, alltså... Ja, det är inte forskjelligt. Jag spelar saxofon, en syster spelar violin och så här har vi det syndra tamburin och omkring gitar.
0: Men det här är det här i blånen, alltså att simma i Abedun. Kvart, kan mörs det här?
1: Ja, men alltså först och främst är han ju bara... Och han är öliga fyster och honaliger, men i halvt är det ju den tydningen att... Tonläkaren är tattare på att det hela alltid varje. Så nu är den yngsta och alla äldre systrarna som är här har spelat tonläk. Och Abbe och Eisen och Abbe och Abbe har spelat tonläk alltid. Så det är alltid fyllt nek som är. Det må jag säga.
0: Och titta på fullt hus kvarje alla så.
1: Ja, det må man säga. Jag vet som det är vid eller han som är mer populär. Men till Ötlundförn, först kom jag Ötlundförn till det är vid att han spelar.
0: Och det är stått lite?
1: Ja, jag har alltid det öliga honaligt. Det är alltid öliga goda stämningar och vid synt jag och Jeva då är allt vi tar en till midnatt av Sjöntjen och så syns jag vi dvojar här nere. Så jag är öjlig glad för dessa traditionerna. Det är alltid så honaligt.
0: Jag tar sig sida. Hur snäck folk är det nere?
1: Oha, nej, vet du vad? Jag har faktiskt misst till alla. Nu kommer Ötlu sen så ta den. Jag vet inte, jag tog så utlar med det om, men håll trus ganska över. Nej, plus minus. Ta den.
0: Svarta den. Ja, om det talat att det kännast vid rötterna så är det kanske slöjt att hon sänder från kapper och de hundar dig. Du är utomlands annars nu, va?
1: Ja, det är jag över nere i Johanskolan nu till senaste halva året. Men jag har varit omkring turar uppe i Kringvarsnån nu i sommarferien.
0: Men ikväll var det tonläggare?
1: Och ikväll var det en tonläggare. Och ikväll syns det. Och så ganska så kom in igen omkring annan det.
0: Gå och alla söka. Nu får du lust att en sängsatträtt.
1: Ja, gå och alla söka.

0: Ja, det var Vikvann Telling Johansen som åtte leie, smartjentan og heimalampe. SMS-skipanen, hun åpen 2400 og her kunne folk senda helsaner. En som hever senda helsan til var en som eider Peter McLeod Jakobsen, som i sommerhuset. Og jeg kjørte med den så at jeg ringte til Vikvannet. God kveld, Peter.
1: God kveld.
0: Du helder Ålasøke i Rørvik og i Norsk-Sælande.
1: Yes,
0: men du har ikke en sammantler?
1: Nei, det ikke. Jeg i sommerhusen til Sverige for helst noen. Jeg og damen og familien og Daimon.
0: Hvordan er det helder Ålasøke utenfor førjer?
1: Det kone detaljer. Vi tar sitt her og etter grind og turran fisk og spik og har kjøpt faktisk noen tapas og ja, og hun og hun. Så det er alternativ, men absolutt hyggelig.
0: Hvordan rikker grind og spik og tapas? Man kan si at tur grind og spik er en slags tapas, så?
1: Ja, det er aldri det. Pørlis har faktisk prøvd det for alt det sammen, men vi snakker om at det var nok snedgru ymskjøs matcher. Men jo, det er undersvel, det er alltid det.
0: Ok.
1: Det er alltid det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hev du ofte en hild i Ålesug utenfor havna?
1: Nei, det har vi faktisk ikke. Jeg halte jeg har vært ene for nasjonen for, annars har vi vært. Jeg vet nok så tradisjonell og færførsleier og ja. Er om familjen i Førjen og Sars, og det er ikke ofte i halv utlandet, men det kan jeg snakke. Her er, man tar seg av snakke og vekkere, her er 22 grader i kveld, og vi sitter ødelig kjørs her, og teister enda flere nettmer her i hvert fall lortet, så det er skridt ut litt.
0: Så Tersi, du er nødt til å si at du har det ordentlig godt her som du er, men middelen åkken, om du skulle teleportere det til åkken stedet i havnene, hva er det du fære, hva er det som du inn alle søker, hva er det du følt i ordentlig hjemme nå, hva vil du yngst være på nå?
1: Alltså, jag och damen flera gänga när jag vaktlån och möta fälts och sånt och vi männer blir det här också några traditioner för att det är branschkärnkamrater och försäljs och sånt. Det har sagt när jag synter, men så är jag för att det är grint och spik vi från färgen och det har vi det i kvöld och det är förskilt lägen i sagt när ganska, men jag vet inte, jag har nog inte nya vaktlån och hugga mig, det här råkar vi ej.
0: Jag kan alltså säga, väckre har inte varit särliga gott.
1: Nej, sista lärna.
0: Så... Men det är först klein är nämligen gott det alltså. Men i alla fall Peter, tack för att vi kunde ringa till dig och
1: ja,
0: och till och familjen till må ha gå alls okej.
1: Tack för det. Och så mycket yes och jag vill hälsa öllna hemma. Familje och innan och föräldrar och öllon en god alls okej och ha det gott.
0: Tack för det. Det var Peter McLeod Jakobsen som var i sommarhuset och i Rørvik och helt alls okej så närmast. En spyrkord er som synger Anna Sanchin, som jeg kan telle deg. Til det som ikke vet, hun har en fantastisk stemme. Hun ser den sammen med Badna Sjønvarpe. Hun sang nekvar sånne her. Sikker Sanchin, nekvar av dem, som jeg kan telle deg. Hvis det er noen som vet hvor det er som synger Anna Sanchin, som jeg kan telle deg om smartjentene og heimalambe, så er det velkommen å skrive inn til at... jeg har ikke hessa røttene langer, så jeg vet ikke om hun synger mer. Takk vinnan. Onkur spyr om vi kunne spela okkurst av nutje utgang tja Torsnar Big Band vi først skulle sang. Vi spalte i ein Johanne, men jeg vet ikke om det er nega nutje tja. Jeg vet ikke om du kan fra kanna tja Alvin Teknikaren Tjåkon som okkurst ala sukkus litt. Nå, her kom på beina vind. Ur Danmarsk overfølgen, Løvdam, utropstekn. Så det er Løv som synker her. Det var svært til en som spurte hva det var som synger denne sannsyn, jeg kan telle deg. Vi kan måtte sette denne spurningen som vi ikke over sette innan denne, men tror ikke å spørre. En spør om det ikke er Elin Morgensen som sang. Nei, det er Løvdam. Det er jeg rett og sikker på. En annen skriver en ålesyke helsen ur Ørum. Vi sitter av terrassen og njøter en av øy og en av Nordic Sider i dagens anledning. Gå av ålesyke til Ødelberg ute og hjemme. En annen skriver, hei, jeg sitter og binder, med en lortet til tekken oppi Høyvøk, hun har litt. Helsan Torun. Her ur Mallorca, for jeg vet ikke ødelene gå og åløsøke, her er vekker godt, sol og atte sol. Nå, i kveld sitter jeg ute i altanen, og lortet til tekken, takk for mulighet. Halsan tvei som ofta har hyllt i Ålasøke sunnanfyrre. Ja, vi får lusta etter Haldurskafé. Og det en som heter Ån som synger tansansjen. Det fralutlega, fjerst, Uringrass.

Lursle til tonen fra Halderskafé, Fjerste Ringgras. Hun Pettersson synger. Og du høyrer at han fyrir det her som du høyrer at han fyrir totl. Og han fyrir gamla bokhandel nere med på noen i havn her og i Fresnar Herren kommer om 20 minutter. Ta atla vid at tendra fyrir mikrofonen i æsne, så tid til høyre at det kommer om han etter. Og vi får høyre løsender av tære sangløtene og bønnerløtene i æsne. Arren midtnatt av sangren, som veri sjåndig av midtnatt. Han får høyre æsne av senda, og så da han lever, så vil færdig av kvua. Jeg halde ikke vi blir av senda fra tøy. Ta for natt av rasen i gang. Men vi tar æsne en av en linje öppna till föringar som kanske inte är stadder i havnen, kanske inte stadder har byggt, eller utanför i havnen av Ankerboje, eller Sunnafyrre, eller Norranfyrre. Jag var en som var bara en räkertrollare som skrev in. Och så var Ankervira till Tenerife och allt här i middelen. Anker skriver här en hälsan ur Friderik och så söker och gåa familjevarslen nästa vikskift i Öndafyrre, kära familja, skriver vikommande. Tid är resten välkomna sedan den här hälsan 2024. Han skriver Sidion bara smyrle. Han vill sover. Färg akra fram vid Lutla Dömon. Så hon har lite lust att kunna kväll gå och åla söka till alla föringar. Vi får spela ett lärt jag. Jag hade vågat smida. Men Torsna Big Band har gjort en utgave. Tusen och ena natt.

Vi tar det samme landsfjall. Synes jeg sa vi tar sånne big band, 1001 natt. Klockan är nu ja, tre kvarter till 11. Om ett kvarter så vantande så kommer de boldrande om man heter. Fälsnar herren. Men intill ta så färdar vi att läsa sin drev av sms-en och sin drev av hälsan. Ser ni ur utlandet någon? Nej, inte helt. Onkel är utanför havnen. Är en ur Västmanna.

0: Jeg går og undersøker til alle føringer nær og fjær. Vi tar og undersøker til Vestmanna. En skriver at vi er så hodelig og lort etter. Ja, men jeg tar ikke fire. Vi kommer til å fylle seg spannende ved vattnet og grønnsåpet og i ferden av vaske køksfronter. Gå og undersøker. Ja, men det er godt at jeg kunne ikke bare gjøre det nå. Det skal gjøres. Fyrda sætene. Ein halsan ur Lorvuk. Gå og undersøker. Kom i tanker om undersøkene i 2020. En ørvuse, men gå ålåsøkka vi felaksanje vi frastøve. Jeg begynner så vel til ålåsøkna, ta sendt jo eisen herfra. Jeg vet ikke om det er året, nei, jeg begynner, det er året etter. Korona var jo flere år. Men det er det ene året da, og i korona herjer jeg om ålåsøkketøy, og midtnattersankeren ble jeg lyster. Men føringer så lukt, så vil det ikke alltid visst. Så det här vi hade en reporter då. Jag hade Jakob Dahl och bara Persson som var reporter till år. Knappt att klockan var mitt natt. Så var det en mitt natt sjanken han kom akkurat med det harst om då Arn total om att ta för att vara mitt natt sjanken men inte att för att vara samla jag vaknade någon men ta för liksom vara i Atlantbojen och så där. Och ta kom akkurat med en sån tsunami. Har bara kom när ju när när det här står vi stannar till. Och knappt så var sankren i dem. Jag minns hur den finns sankren var, men det blev alltså midnatt av sankren i Atlantbojen. Och folk som var här har sagt att han är honaligare än det här. Vi har vaktat någon här, allt är proppat samman. Så det kan ägna åkost. Nå, nu kommer jag sms-en, sändan till en, jag hade förrän läsa nu något hem. Vi snakkar om det här. Jo, det har tydligt att en skriva här om ålåsökna vid Felaksanje vid Frastöve i 2020, ja. Halda ålåsök i Syrgöte vid Gål Mäte och omkron Läckron att vi ger hona liast och husen är klar till längtjärläge. Gå ålåsök. Som kvarje ålåsök är så glädjer mig som gör aftan. Ah, ja, ta finner tröjner i Felaksanje vid Frälsens här. Det är det som hällde mig uppe i Skanderborg. Ta i inte hemma ålåsöken. Tack för det. Jag är så med dig. Tack, Jonne. Till Röjlig och Aper till sedan mina herrar. Vi får så inte mig förresten inte. Rötten är inte ordentligt topp i kväll. Vi sitter i Sorö och firar ålåsökena. Tack för att du sände beinleis i kväll. Så att vi kunde mäska stämningen från ålåsökena. Gå ålåsöken. Gott att höra en byggdaman i utvartningen. Vi sitter i Nölse och lustet där. Jag hör annars jag har det sjukaste i hans dialekterna, men jag bygger vid Vestmanna, så det är allt näka. Sveinur Trøndarsson, kjør så väl.
1: Ja, tack. Jag har runnit mig en tur om man är om man vaktbaten här som baten lite grann, och jag är från bara en av sån här fina baten som heter Fria, han ligger här inne. Och här för att jag spelar en sang för jag kommer på en nu bara. Då blir jag det bara.

0: Ja, vi finner en sang på den veien, så vi sitter bare bilder vi tog. Og hette båten ikke der?
1: Ja, der da, ja.
0: Hva er det, hvor spørte et lille tur, finnes det en sofa innan båt?
1: Nei, det så å si, nå har vi haft noen båter til Arne, og hette så å si han, blokkene uten sørste i røyene, så... Og jeg tror hun aldri har båten, litt kjører voksbåten i Ålesøk og...
0: Det akkurat det, altså, tid, jeg hette ikke først før at jeg hittet den her nede.
1: Nei, det var vi langt noen båter før, og... Nei, jeg tror hun aldri, og... Jeg kommer ikke på boi, og... Det stod litt å komme på, og... Her var det fellesskapet som man lever nede i voksbåten.
0: Tid og... Altså, her en 20 folk om båten minst. Her en 20 folk om båten minst.
1: Ja, ja, her nok folk. Jeg kommer nok folk, og så kommer det her, og så det bare hun alt alle gav, altså. Og her nok folk, så sier jeg, nok folk av Vesterfra, og det gav musikalsk og synsja, og så det veldig hun alt, altså.
0: Ja, ja, og det som ikke kjent...
1: Det er jo bare folk som synger, altså.
0: Ja, det er det, og det som kanskje i hvert fall det kjente røttene, det var det andre Vesterklett som sang fyrt av Kjøkken i Janne. Men når kom han dit av oss, akkurat?
1: Nei, vi ble ikke vært så øyelig tullig, altså, men nå ble man opp... Vi var jo i Dalle og kampet også, så ble det riktig drømme fra Batavella når man kom, hvis man skulle ha plass, og... Så vi var nok så tullig her. Annars ble vi tvær, trodde jeg fyrre dager her enn for å få plass. Vi kunne ikke vi her, vi brukte vann her.
0: Og til bolaget som bor av baten av Latina?
1: Ja, nå har vi ikke vært ombord, ja. Nå har det vært Abba-baten som har vært ombord, så... Så her er folk vært ombord av Latina, og bo ombord.
0: Och tar det gör att alltså armar så är det bort att spyn på stottlet.
1: Ja, det är så att säga. Det syns ju ofta nästan. Ja, nej, det är väl hon alltså. Öle stottlet alltså, ja, det är det. Ja. Det är det alltså. Om man vet att det kan falla så och tar man hon alltså här och tar tror jag så väl och allt och det är bara hyckla på vad som bor.
0: Och det är ju det som alla så kan snurra om.
1: Ja, det är det faktiskt, ja. Ja, ja, det är det. Ja, ja det är mycket hon alltså, det är det.
0: Och så är från egentligen med något sanchen.
1: Ja, det är det ja. Så dampar det spekla av att han har med något sanchen. Så vart det här för hästfär. Och så att det nästa år.
0: Vad ska slanten när flyttar till båten efter att han har ölla söka?
1: Ja, det är väl nog i morgon eller jag då om morgon. Alltså fem man cyklar några slags jag ganska till sommarfestivalen. Så till nästa stopp.
0: Så till färdas runt till Altmölle.
1: Ja, sen då ja. Så vi tar värda sinner så färra sommarfestivalerna. Så cyklar vi bara för 4 dagar. Så det är det här, ja.
0: Ja, fort. Är inte det kunna framhållande gå alla så kom?
1: Ja, somlöjst. Tack för det.

0: en god saxofon solo. Det här hänger ju inte sönder långt. Men det här är en mikrofon. Som vi tar hängande i en trä. Jag vet inte om det är boys som ska redla. Om det är i självån utanför gamla bokhandlet. Och det är hon som upptäcker Ljöve. Ur med på någon. Och det som du hör är Frästnar Herren som kommer marscherande om han. Klockan är ju 30 minuter i 11. Det är kommande arnt i. Det är sånt där oförrust, men... Det här var ju ett sånt här program. Det skulle vara Leo av midnatt. Jag kan nu inte höra att läsa några hälsaner medan det ger oss till rejer här, här nere. Er med landa ein som skriver Go-Sending, halsan til versnar fra okken i Egense i Danmark. Kan da ålåsøke for 8. fyr, som har husk noen. Gå ålåsøke. En halsan ur Grepperød i Norra. Vi sitter ute i terrassene vid Kjallskøke og en gå snaps og lort etter gå ålåsøke-sending. Takk for Go-Sending. Mitt at sank hefte funnet fram, og vi gleder okna synger vi skal gå ålåsøke. Her kyrkje. Det grillmäter och också gott att vi inte att kunna gå och söka tack för sändningar. Nej, tack för sändningarna kvällt. Ur Palma och Mallorca inte vi att lunda gå och söka vi sitter att rasna och lust att kunna tack för möjligheten. Kai Kaujar av Mallorca. Gå och söka el som väl hos vid er i Örebro i Sverige är tankarna hemme för ju hentan stora hatar där in. Halsan ur Örebro i Sverige. Gå och söka sitt lust i vandlöse. Ein skriver sitt i Vaje, der vi etter dampskjøtt, stokt i Madeira, vojne, grønnmettes, rutle og saus. Jeg har glett meg til hese løtene. Ein helsan fra Østerhorup til strandingene og manningene av Australene, her stiller rollet. Og så det ein som skriver, så ser hun at lortet til kom vi til tver damer som erfarenere campingvåkn, når alle i fargen vidt hun og Max, har vi etter oss godt i kvöld, og eisen har vi rønt å fengt så ild. Gå og også til kom. Da kan du høre hva Berna sier.
1: Det føler så øyne jeg på nu her som døv, og så møter jeg jo ganske synd i kjeile for somme, men vi kaller det for utekund, som akkurat gav vi en jal, vil det sagt. Vi får börja och i kväll vi har synja sanjen glädje er av bläsfri 92 och det är visst du har en snill telefon så kan du föra in på Facebook-synet till Frästna Herlund och så kan du downloada eller sanjen här så kan du synja väl vi bättre än när kan du sang nummer 305 glädje er. Og da var det sånn, han så er det samme mitt hjørt som er leier til åkken ene leier nå. Han og konen er begge til leier. Og i veien, han kommer å lese et år som vi har kunnet lette løtene i herrens endelig.

To lortar efter kring kvart någon och to lortar efter festnar här någon. Det här var Anton Tojman, så vi får se då om han här är vår. Ja, det är lukade för att läsa några sms'er som vi inte har finnit igen. Några hälsaner från Fölkje. Här är en som skriver i... För första fär och i omvändliga tojer är det inte ålåsöka. Lite hemma vid Krujme. Tack för att jag var kunna ålåsöka om hos vi det är här i Lite vid en nöjföring av brinkande och binde fri. Två som sitter vid nöjföringen av brinkande och binde fri. Och hinne och sjukhus någon som här var finns inte några nöjföringar. Till få en hälsan här. Till en hälsan till Boa och alla nöjföringar i världen.

0: Och det är festen här du har i bakgrunden. Det är Sintja. Det här var Fond här nere. Allt jag kallar det. Bernard. Han skriver här, hej Finnur och Sveinur och Tid Anders som ger allt detta möjligt. Tack för att du tycker du kast och varsågod och ute samband i Ålasukna. Fantastiskt att detta är möjligt. Jag kunde som inte kunde vara. Vi till den jota samverna och Ålasukna stämningen. Som parsta tillbyggelsen i hela landet så är det inte möjligt att vara i huvudstaden jota samverna sen vi ötlån hinon till näst största mittnatt av löten av Arnon. Som Vappingur är största löten alltid i varje gamlarskvåld. En annan skriver Eisenvai, åker er ju vai, åker auto läckers kött och lustar åker efter tikkon, till ser hon har lite lustar tikkon till arbetsdagen i morgon så är vant inte i fai alla midnattar sanger vi hälsar för. God åsöke. En hälsan ur Danmark, sida Amager, vi har en glas av vun i allt han. Vi är 20 hittar stion, vore helt i åldersöke i färgehusen under görskvöldet. Ett omedeliga gott kvöld.
1: Ja, god morgon Ålasöka. Idag så heirar vi faktiskt i slaget på Stiklesa i Norge där en konge falt. Och när den kongen falt så blev det en ny tid i Norge men också på Färöarna. Och det är att vi var bundna samman den gången. Vi står och sang bak här och jag är frälse för dig. Och när vi står och synger den sangen så menar vi faktiskt så synger vi faktiskt lika mycket till oss själv. För alla vi som står här, vi är bara syndare av Guds nåde allesammen. Vi är inte något bättre än du som står föran oss eller, vi, eller i det hela taget. För vi är allesammen syndare av frälsta nåde. Det är faktiskt därför vi kan få lov att stå här. Så jag är så glad för att jag en gång fann en hem hos Jesus. Och där kan jag få lov att vara och få lov att vara den mesta parten av livet mitt. Så vet jag att uansett vad som har skett i livet mitt, och när man blir så gammal som jag så har man upplevt litt av kvart. Så vet jag att jag kan få lov att ha en plats som är tryggt och en plats som är gott. Jag kan ha en hem. Och det att ha en hem, det vet vi alla sammen, det betyder väldigt mycket. En plats där vi kan gå in, lukka dörrar och vara för oss själv. Sån också Gud för mig. Men inte bara för, men inte bara för mig i livet, jag vet att han ska en gång föra mig hem till sig. Och denne frälse och denne Gud som vill oss gott, han är det jag önskar för att lov att vara med och fortälla om. Det blir en ny tid i Norge, och det blir också en ny tid på Färöjan efter, efter slaget på Stiklesa i 1030. Och denna nya tida varar fremdeles, för fremdeles är Gud att finna, och fremdeles så kan du finna frälse hos ham. Och så står det så flott i Bibeln, för Gud sände inte son sin för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst med ham. Och så lurar du kanske på denna frälsa, vem är den för? Jesus kom för alla, och därför också frälsen för alla. Så kan du åpna hjärtat ditt, och så kan du bara säga att jag önskar vara hos dig, Gud. Och så kan du få lov att begynna på nytt, och det är ju det som är så fantastiskt. För en del människor när de kommer upp i livsens alder och år så tänker vi ofta, och det gör jag av och till, detta skulle jag inte ha gjort. Detta var lite dumt att jag gjorde det sånn. Jag sa det sånn och gjorde det sånn. Men hos Jesus kan vi alltid få lov att begynne på nytt. Vi kan få lov att lägga det gamle bak oss hver dag, och så kan vi få lov att begynne på nytt. Så ønsker jeg fortsatt en videre god Ålasøka og kveld. Ta emot det beste, ta emot Jesus. Amen.
2: Takk for Astrid. Det var noen som var så vinnende til klappet for det, Astrid. Synes du det? Ja, flott. Vi inte, nu är det så ledsen, nu får jag ut att sända några folk ut i mannavikna. Vi hattar någon i hånden, kanske inte hattar någon, men en är busse. Och vi får be att tycka om att hjälpa oss, att hjälpa öre människor. Och om man god valt signa, kan som de djeva, och vi inte att vi doa och bruka pengarna rätt så ledsen människor får hjälp. Och att människor blir frälst. Kan du väl emot att ta emot?
0: Jag får läsa nästa...
3: Bögar för samfunden.
2: Sjövuna skimer om Jesus.
0: Ja, hon kommer, hon kommer.
2: Han då har vi då.
0: Ja, jag får lycka läsa några sms'er, några hälsande sätt. Hej, finnor, öll hinne, dejligt att höra att det kommer att bli ut. Vågen att öll hinne hade gått av ålåsökna. Och Jesus är navn, hälsan ur kvalpa. Vi sida vidare i lortstättikon, väcker i serie tjejligt, köla svarst och i mörska och regn. Vi har akkurat ett buff, nu är det också gott om man har. Gåa ålåsöka öll somål.

godt være så unge damer, som funke her. Yes! Nu får vi kjøtt og smirre halsene og synge av Folklund Halset her. Her kjente sangene som vi ble synge av. Men til bare til å hitte opp vi, så får vi synge av Halleluja. Synger munnen hjärsta. Är det klar? Jag har också funnit nummeret. Nummer 13. Man kan hitta hemma så innan. Det var Facebook så innan jag pressar här nu. Så kan man få samtliga här och skräckna. Det är unge ordna tekniken. Halleluja, synger munnen hjärsta.

0: för att läsa några sms att chat. Nal Jurus talar ju och då tog av en trusjola sökund Arna Landeist. Saknar er och i mängda mannen och tack för kringkvarp jag till underhållt av kunde kväll till bäg hoa lite och hemligt av lusta här från Mi Norr Jutlande. Bera vid Ola Söker Kväll och till tikkun och färja folk. Hej finnur vid er fyra flåmekaniker som är till arbetet i Grönlande vid er spjätare sin runt. Onkur i Tassilak, onkur i og Pernavøk, ein ui Kankers Lusvak, og ui Kakortok. Vi ønsker ødelen enn å gå og ålåsøkere. Takk for at du sendte fra Felsen Ser, hatta punkt i ålåsøkene, skriver ein. Hei, gå og ålåsøkere, sitt i Osland i Lurste. Håper jeg høyre midten til Sandsjen. Ja, det er først du har høyre. Han vil om han går og holder en tumme.
1: Nå prøver jeg å sende John Perle Porsketid. Hele Porsche som stender vøy oppe for at de som sikker på Jesus. De klare til å synge om Hele Porsche? Jeg vant det ikke til at kjøtt om Hele Porsche er vøy oppe. Så sikker vi ikke halve på at den passer inn, jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker. Oppleser vi 16, og nå må du være klar. Ja, nå skulle du kaste synge selv. Hvis det ikke sønner meg, så er det at du sier at det er en stor bursen her, men jeg råper noe av det.

Men ofta är det stormar och löv nåt hit. Var det gott att häva Jesus. Och bläs i fem. Siklet och löv sen sin stormar det här. Nu vant jag det blir en hejt. Nu vant jag höjra näka. Ja, så kapellmastern blir upp. Är ni klar?

Frieden, Frieden, mein Sand, auf dem freie Gottes möchte.

Jesus, you're lying, you're not.

0: Vi hoppas ju om, och Bibeln läser vi om att det är en son som far ut från heimen och från sina familjer och pappan och allt i allt borster. Och jag är ofta också med det här. Detta lyftelse som Jesus säger, och en mäver säger vi med, det bästa vi har som lyftelse som bärnar till det här, att dessa sonen som var borstervilster, han hejar heim och kommer alltid till. Det är så många människor som inte hejar heim. Vi hoppas inte om det. Men det är många människor som inte hejar heim och kommer alltid till. Det som fejren gör det, så sonen kommer alltid. Det är han gav honom en klappning som rakt får nio till tappnar. Kvöj, jo, fjälla, där slittne och skittne tappnar som sonen hejer. Uppsliten av heimedom. Och lät detta vara en avmänning till och med. Så lär sig Jesus. Han röjner fjäll och tyver att när åkara fejler. Han är just av Golgata tid. Han ser av blå fjäll och tyver att åkara vägläggar och åkara fejler. Och god i himlen om, han ser och om herrein och djöknen blåa. Och tid, folk som är där, att vi skulle röjna vera lyga som Jesus. Och gosse kom vi till här, jo. Vi kunde röjna fjäll och tyver vägläggar och bräckta för en öron tid. Och här till ändan så vill jag säga det, att det är nekvar häter i heimen om. Och minnes till att er, du kan enas vinna och hätre vid kärleka. Och lät oss om lära av mästaren om Jesus, han kärleka som han visste. Lät oss om röjna att vi vinna hätre som er i det, eist i mitt lock och i följum, vid kärleka. Och först och främst, vi kärleka Jesus har tid. Amen. Nu får vi att ända, och att ända så får vi att synka tygen ränner som strömer i år, och bläser i 25. Synka nu väl vi. Och bläser i 25, tygen ränner som strömer i år.
1: Kom du igjen her og lesen. Det er sørste helsannar som er kommet inn og som er kjipan tjåkon. Om du tar av nekkar helsannar er rett, som du atla at jeg skal lese opp, så er det nå du skal sende at det er 24.00 til at om gått 20 minutter så blir det mitt nattarsankren. Jeg skriver her, Bernhard er tann kule, man tog med alls ikke sång. Takk for det, Bernhard, og for snar herren til Gjera, en fantastisk figur. Jeg skriver her, hei god, verste til verre vil helsen ikke at dere hjemme før, men jeg lot her ikke, jeg har lyst til at hun ikke er i Steinatone. Her jeg har 16 ting vi, og her kan jeg lukke vi mye, jeg har lyst til at hun er ålderske fremstyrningen som hesefer er i Steinatone. Nå, vi kan skrive, jeg vil nå høre vi å takke ødlene vi har, og færre vi ikke mot rom vi er rett. Fikk vi ikke fyrre dagen fra før, og jeg fikk rotlepilse og The Cakes fra Gjestnån og jeg guffer jo i meg. Altså ikke Gjestnån, men Cakes og Lottepils. Jeg kunne huske meg at Horst Akkurst vil ta henne kameran og Larska Linen. Ja, jeg vet ikke om det kommer, men vi skriver Elin. Man skriver Elin Smith. Gå og løsøker alltid. PS er i Jylland, skriver han.

Sömmalægis Bernard, góð ólusögrum. En annars skal ég góð ólusögrum og sýtt í skíastónu. Það veist gott. Og mýjan festanrérin fyrir marsjerandi nýja nattir så kom det hit gera tikkum til reiar at sin kjall midnattarsangin han at finna imsastjane talgjelt sanghefte midlanda torshavn.fo og her et som heter sanghefte til midnattarsangin som kan trusta og så farst du han her her må det være en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 sanger vi har och det är så om sen då blir det störst här. En skriver du sang inte väl som du plejer finner. Nej, det passar, det är inte för kvällar. Kanske ska jag skicka mig, jag vet inte. Man blir ju yngre. En skriver, jag vill inte ha dött mig när jag lukkar vid sängarna det någon. Min älskar jag Helena Sunva. Och FM heter någon vid Sölen. Gå och åsöka för er folk. En annan skriver att vi kommer att appast av Skalafjörden. Ja, nu är skåd och tvärm något rätter. Så vill jag mitt natt och så börjar mitt andra sankren. Även nu då hör vi att tacka för Jokon. Svein Sjöndersson, han var reportare. Alvin Elleby, teknikare. Och så är Finner Kåpa. Vi är inte ödlande att gå och åldersöka.

chętnie was na

Я тут немножко

Shinzo Texas.

Glück, sind seine Zeit und Vertrauen in Israel, so werden wir.